הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק צ'ק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

איתי. שלוש בבוקר אני ערני, לקחתי עוד כדור זה לא עוזר, דפיקות בדלת וזה לא חבר, אני חלק

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, להמשיך מחדש בשביל החיים, בהגשת עתליה אוברמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וב-106 FM.
1: צהריים טובים, 12 בצהריים, יום שני, ואני חוזרת לשדר. אך, איזה כיף זה לחזור. לחזור ממקום אחר. זה לא לחזור לאותו מקום, זה לא החזרה לשגרה שאנחנו מכירים. זה חזרה, וכמו שאני אומרת תמיד, זה חזרה ולהמשיך מחדש. אי אפשר לחזור לאותו מקום. אף פעם לא. כי אנחנו תמיד מתבגרים, לומדים על עצמנו, ואז אנחנו כאילו רוצים לחזור למה שהיה. יקיריי, זה אף פעם לא יקרה. כי אנחנו מתבגרים, כל שנייה התבגרנו. אז התוכנית היום היא תוכנית, אותה תוכנית אבל קצת שונה, כי אני מתייחסת באמת למה שאנחנו עוברים ועברנו פה. ואני קוראת לה סוגרים שנה ופותחים דלת. הצהריים טובים באמת לכולם, אני שמחה שאתם פה איתי היום. אנחנו ביום חוזרים לימי שני, 12 בצהריים, פעם בשבועיים. אני אשמח ממש לראות אתכם כאורחים קבועים שלי. תרצו לשתף התוכנית, אתם יכולים. אנחנו ברדיו חברתי הראשון, במקום שמאפשר לכל אחד להיות הוא בעצמו, וליצור את הקהל שלו ואת החברויות שלו. אז אני בגדול פותחת התוכנית ברצון להגיד, רגע, בוא ננשום, בוא נזכור מה עברנו פה בשלוש שנים האחרונות. איזה טלטלה זו הייתה. לפעמים נשברנו, אני אדבר על עצמי, לפעמים נשברנו בשלוש שנים האלה, הלב התנפץ, הטירוף ומה שקרה פה, הוא לא נגמר, רק בתקווה שהוא יגמר מהר. זו תוכנית שבאמת מאפשרת להמשיך מחדש מכל נקודה שאנחנו נמצאים בה. תוכנית שיש בה אותי, יש בה ערכים, ערכים מתאימים בכל מקום, בכל מצב. והיום אני אדבר על נוסחה של חיים. לכולנו יש נוסחה של חיים. ויש ארבעה ערכים שאני חושבת שאנחנו צריכים להקשיב להם. לעצמנו. הראשון זה להקשיב, לקחת אחריות, לשנות ולשמוח. בואו נראה איך כל הערכים האלה נמצאים ביחד במקום שאנחנו מתחילים או ממשיכים מחדש היום.

ועל הרגע לפני, זה שיר שאני מכירה אותו, לא אגיד לכם כמה, דעתי מעל 40 שנה. זה החלום שלי להביא את השיר הזה לרדיו. התוכנית הזאת, להמשיך מחדש בשביל הערכים, היא תוכנית שמביאה אותי, מביאה את הערכים שיש בי ואני גדלתי לאורם, והחלום שלי זה להחדיר ולהחזיר חזרה את הערכים לשיח האישי, העסקי, החברתי, הבית ספרי, להחזיר את הערכים, לדבר על מה באמת ערכי ומה לא, להקשיב לכל דבר. אז באמת בואו נתחיל מנוסחת החיים, שהנוסחה הראשונה אומרת להקשיב. זה ערך, וזה ערך שאני חוזרת עליו. חוזרת עליו כל פעם מחדש, בעבודה שלי, בחיים האישיים שלי, בזוגיות שלי, בשיח שלי עם עצמי, בחברויות שלי, בכל מקום במצב, אני חוזרת להקשבה. אני בכלל חושבת שאני מומחית להקשבה. זה לדעת גם להפעיל את ההקשבה הפנימית, גם להפעיל את ההקשבה החיצונית, וגם להיות באמת בהקשבה פעילה לגבי האנשים שסובבים אותנו. לא צריך תמיד לתקן את העולם, ממש לא צריך לתקן את העולם. לפעמים מספיק רק להקשיב ולהנהן ולתת לצד השני תחושה שיש מישהו איתו. הוא לא צריך יותר מזה כלום. לפעמים לא צריך לתת עצות, לא צריך להגיד שום דבר, רק לתת לצד השני להבין אני אתכם או אני איתך או אני איתך. אני אומרת עוד פעם, זה בזוגיות, בעבודה, בעסקים, בכל מצב שהוא, תקשיבו. תקשיבו גם לעצמכם. כי לפעמים הבטן קצת אומרת, משהו לא מסדר לי היום. זה מזכיר לי שבתקופה שלפני חודשיים הייתי ברדיו כמובן, ומשהו עוד פעם עצר אותי, זה היה לפני החופש הגדול, מזכירה לכם שחזרתי להוראה, ומשהו עצר אותי ואמרתי, לא, אני מאוד אוהבת לשדר, אבל הבטן אומרת לי, לא, לא עכשיו, תעשי הפסקה ותחזרי לשדר שתהיי בעוצמות שלך, בנתינה שלך, בקבלה שלך, בהקשבה שלך. וזה התחיל בהקשבה שלי לעצמי. תחשבו על זה. אני זוכרת שפעם, לפני המון שנים, הכרתי איזה מישהי, המון שנים, כן, כן. הכרתי מישהי שהיא הייתה מתקשרת כמעט יום-יום לטלפון של להקשיב. זה יכול, לא זוכרת אם זה היה נתן, משהו כזה, שרק שיקשיבו לה. וכל פעם אתה מתנדבת, ואמרה, כן, אני יכולה לעזור לך. והיא אמרה, לא, אני רק רוצה שתשאלו אותי איך אני מרגישה היום. המתנדבת הבינה, וזה מה שקרה. פעם ביום, פעם ביומיים, הרימה טלפון אותה אישה, ואמרה, שלום, מדברת, והמתנדבת אמרה לה, מה שלומך היום? וזהו. זהו. היא לא רצתה יותר כלום. היא רק רצתה שישאלו אותה מה שלומה. אז איזה מוסר השכל יש לנו מהקשבה הזאת? תחשבו על זה רגע. המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לאנשים שאנחנו אוהבים, או לאנשים בסביבה שלנו, או אנשים שהם איתנו, זו המתנה שלא צריך לתת פתרון. לא לכולם. צריך לתת אוזן קשבת. אז אני שולחת אתכם לשנה החדשה הזאת עם החלטה חדשה. שימו לב לסביבה שלכם, לכולם. שימו לב למישהו אחד, מישהו אחד שאולי רוצה שרק יקשיבו לו. לא לתת עצות, שום דבר, רק להנהן, לחייך, לתת לצד השני תחושה
שמבינים אותו, מקשיבים לו, ובסופו של דבר הדרך תהיה הדרך של אותו אחד.

הבית זה מקום שאם אתה חייב לשוב אליו, תמיד פתוחה, בודלת לקראתך. שירים הם לפעמים האהבה האחרונה לבית שרחק. תחשבו על זה, הבית, גם הבית הפנימי כמובן, שכל אחד ואחד, וכמה אנחנו עוברים בתקופות, עליות, ירידות, טירוף, באמת, בטח בשלוש שנים האחרונות. אבל ההקשבה הפנימית, זה דבר ראשון שאנחנו עושים. אמרתי לכם גם קודם, תנסו לעשות איזה פעם אחת, תהיו בעשר דקות בהקשבה פנימית, או בהקשבה חברתית, בלי טלפון ביד, בלי להסתכל על שעון, 10 דקות, להיות רק בהקשבה לצד השני. מבטיחה לכם שזה יקרה, גם הצד השני או מישהו אחר יקשיב גם לכם. וכמה אנחנו צריכים את זה? כמה אנחנו צריכים את זה? נכון? אז השלב הראשון בנוסחה הזאת זה באמת להקשיב. השלב השני הוא לקחת אחריות. לא לקחת אחריות מהצורך הכבד הזה, הכל לקח על הגב שלי ואני אעשה. לא, לא המקום הזה. לא מובן של אשמות, שאני טובה בעניין של אשמות, אבל תנסים בה, אולי בשידור הבא שלנו. לא באמת לקחת אחריות, אבל גם במובן הפשוט, להסתכל על החיים של כל אחד ואחד ולשאול, מה אני כן יכולה לעשות למען האחר? בדברים שלא תלויים בי. לפעמים יש דברים שהם לא תלויים. אני לומדת עכשיו CBT, LACBT, ויש את הנושא שאני מכירה אותו כבר שנים, אנחנו עושים את זה, מה בשליטתי ומה לא בשליטתי. וואו, אני מבחינתי תמיד הכל היה בשליטתי. לא הכל, יותר. ולאט לאט למדתי להפריד ולהגיד, אוקיי, בסדר. אני לא אחראית על המלחמות בעולם. אני באמת לא אחראית, מה אני אעשה? זה לא בשליטתי. מה שכן בשליטתי זה לבחור את הדרך להתנהלות שלי. זה לבחור את הדרך אם לשקוע או לא. זה לבחור את הדרך אם לקום כל בוקר מחדש עם כוס קפה ולחייך פנימית ואולי לעולם. זה לא לשקוע. תאמינו לי שהרבה יותר קל לשקוע, באמת. אחד הדברים שלקחתי אחריות עליו בשלוש שנים האחרונות האלה, אתם יודעים שאני בעלת עסק ואני עובדת, אני תהיה, מי שלא יודע שישאל אותי אחר כך או שישלח לי מיילים או אני אדבר על זה בטח באיזושהי תקופה. וגם המלחמה, כל הסיטואציה של השלוש שנים האחרונות מהשבעה באוקטובר 23 גרמה לי לרצות להיכנס מתחת לשמיכה ולא להרים את הראש. בשביל מה? אז זה במילואים, זה באמת הטירוף של החיים באמת שברו אותי. אני גם באה מבית של שואה. אז מה ההבדל? כאילו, מה קרה? איך הגענו למצב הזה? אני נשברתי ברמות. אני לא תמיד מספרת את זה, אבל אני מספרת את זה היום. ממש נשברתי. ואז החלטתי להקשיב לעצמי. ולהגיד את עליה, מישהו חייב להציל אותך. מי זה המישהו הזה? מישהו? זה רק אני. אני חייבת להציל את עצמי. זה כאילו לקחת את עצמי ולמשוך אותי עם השיער למעלה מתוך הביצה. ולא לגרום לי להיות מתחת לשמיכה ולא לקום. אז מה אני צריכה? אני צריכה מסגרת. לא לשווק, לא, אני צריכה מסגרת, לקום בבוקר, לעשות משהו שאולי יעשה טוב לאחרים, בדיעבד זה עושה מעולה לכם, ולחזור, מסגרת, לקום בבוקר,
לעשות מה שצריך, לחזור בצהריים, לשבת רגל רגל, ולהמשיך מחדש. זאת הדרך. אז מה עשיתי? אספתי את כל כולי, מי אני ומה אני, וחזרתי להוראה. עכשיו, לא רק בגלל הסיפור הזה, אלא באמת, כי אני מאמינה בערכים, להחזיר את השיח של ערכים לחיים. השנה שעברה הייתי מורה למתמטיקה, זה היה מדליק, והשנה, אני מודה ליונית המנהלת, אני מורה למדעים, שאני מאוד אוהבת את זה. עכשיו, אתם יושבים? אתם באמת יושבים? אני מורה למדעים בכיתות א' וב'. הקטנטנים האלה זה בדיוק מה שצריך לתת להם את המקום ולהביא אותם לערכיות. לדבר ערכים. זאת המטרה. זאת המטרה שלי וזאת המטרה של החינוך מבחינתי. אז המוסר הסכלה שלי לגבי האחריות ואיך לקחת אחריות, היא לא מתחילה כמו בהקשבה, בפתרון לכל בעיה. לא, אין לכל בעיה פתרון, אולי כן, אבל לכל אחד יש את הפתרון שלו, ולא כל אחד רוצה לשמוע את הפתרון, בטח לא שלי. אבל לתת מקום שאותו אדם ייקח את האחריות, ידע מה בשליטתו, ואז יעשה את מה שצריך. זאת אחריות בלי תיק על הגב. זה לא לקחת אחריות של כולם, אלא לקחת אחריות רק של עצמנו. אז אם אנחנו נכנסים לשנה החדשה, אז יש לי שאלה אחת, ככה, למחשבה. על מה אני או אתם באמת, באמת, באמת, יכולים לקחת אחריות השנה? על משהו אחד. רק על חלק שלכם, לא על כל העולם ואשתו. משהו אחד. אני לוקחת אחריות על כיתות א' במדעים.

מרינה מקסימיליאן פלומין והשיר רגעים. תקשיבו לשיר הזה ולמילים שלו, ובכל שלב בחיים יש את הרגעים. כל אחד יש את הרגע שלו, ויש רגעים של כולם. אז אנחנו נמצאים ברדיו חברתי הראשון, בתוכנית להמשיך מחדש בשביל ערכים, בשמי עתליה אוברמן, שכחתי להגיד לכם את זה דרך אגב. אז אני, עתליה אוברמן, אנחנו ברדיו החברתי הראשון, אני חזרתי לשדר כל יום שני, לא כל יום שני, סליחה, פעם בשבועיים, ביום שני, ב-12 בצהריים. תעקבו אחריי, אם מישהו רוצה להתראיין, שיודע לי על ערכים ועל איך לעשות דברים, אני פתוחה לכל דבר. הייחוד של התוכנית הזאת, שזה חלום החיים שלי שהתממש בשש שנים האחרונות שאני ברדיו, בהפסקות כמובן, זה לקחת שירים ישראלים ולחבר אותם לכל אחד ואחד. היום זה השירים שאני בחרתי אותם, ולכל שיר יש איזושהי א' נגיעה בלב, ב' משהו שמתאים איכשהו למה שאני מדברת פה, כמו שזה היה רגע לפני, והיה את השיר הבית, ועכשיו השיר של רגעים של מקסימיליאן, של מרינה. ואנחנו הגענו לערך השלישי, אמרנו יש להקשיב, יש לקחת אחריות, ואחרי שהקשבנו, ואחרי שלקחנו אחריות, עכשיו יש את השלב של העשייה עצמה. כי נורא נחמד להקשיב, נורא נחמד לקחת אחריות, בסדר. אבל תכלס, מה עושים עם הדבר הזה? אז זה נקרא לשנות. 3 שנים משנות אנשים. תחשבו על זה. 3 שנים שזאת עובדה. שכולנו, אבל כולנו, השתננו. השאלה היחידה, לאיזה כיוון כל אחד השתנה? לאיזה כיוון כל אחד לקח את השינוי הזה, ואנחנו כולנו השתננו. זה בסדר להודות, וזה נכון להודות. אנחנו לא יכולים לחזור לשום מקום שהיינו בו, כי אנחנו בשינוי. שינוי אישי, מטורף, חברתי, מטורף, הכל בשינוי. יש שאומרים שגם העולם בשינוי. היקום בשינוי. אז מה שנותר לעשות בקטע של השינוי זה הכי פשוט, באמת הכי פשוט, זה להסתכל על החיים שלי, כל אחד על החיים שלו, ולשאול כל אחד עצמו, מה אני כן יכול לעשות שהמון דברים לא תלויים בי? מה אני יכול? אני בטוח יכולה. אני בטוח יכולה לדפוק אצל השכנים ולשאול להם צריכים משהו. בטוח. תנסו לחשוב. ללכת לגינה ולחלק סוכריות. סתם, לא. לא נשמע טוב דרך אגב מה שאמרתי. עכשיו תמחיקו. לפעמים אני אומרת דברים ואני לא חושבת מה שאני אומרת. העניין הוא של הבחירה. לבחור לעשות את השינוי הזה. גם בבית ספר, אני לפני המון שנים, באמת, לפני 40 שנה לדעתי, לימדתי בבית ספר. בדרך מסוימת, אני הייתי מאלה שבאמת פתחו את הדלת ללמידה אחרת ושונה, למידה חברתית, למידה במרכאות חצי פתוחה, כל אחד עם עצמו, יושבים ביחד, בחוץ, בסדר, לא בשורות. אבל גם את הדרך הזאת שהבאתי אז, היום אני מביאה אותה אחרת. למה? כי הכל השתנה. גם אני השתניתי. גם העולם השתנה. עולם החינוך השתנה. ולכן אני אומרת שצריך להסתכל על כל דבר ולא לפחד משינויים. משנים היום, לא טוב, משנים אחר. העיקר שלא נלך באותה דרך כל הזמן. לבחור, לשנות ולעשות שינוי.
זה מביא לצמיחה, זה מביא לגדילה, זה מביא למשהו אחר. יש דרך לעשות את הדברים האלה. והשינוי הכי משמעותי שבאמת אפשר לעשות, כל אחד בדלת עמותיו, או בדלת חבריו, או בדלת שכונתו, זה לחשוב לא מה קורה לי, או איך קורה לנו, או איך זה קרה, אלא לחשוב מה אני במצב הזה יכולה לשנות. לשנות שיעשה לי טוב, לשנות שיעשה לחברה שלי טוב, אבל לשנות. לא לשבת ולא לזוז, ולא לעשות שינוי. כי אם אנחנו יושבים ולא עושים כלום, אנחנו הולכים אחורה. העולם מתקדם, ואנחנו נשארים באותו מקום, אז זה נקרא שאנחנו הולכים אחורה. אז זה מה שאני רוצה לתת לכם היום. את הקטע של שינוי. להאמין שאפשר לעשות שינוי, בכל דרך, לא צריך להרוס את העולם דרך אגב של שינוי. אפשר לעשות שינוי קל שבקלים. העיקר שתפנימו ותבינו שכשעושים את השינוי, משהו זז. גם להסתכל לצד אחר, משהו זז. שינוי הוא חלק מהוויית החיים, מהדרך חיים ומהדרך להקשיב ולקחת את האחריות. ואם נקשיב וניקח אחריות ולא נשנה, לא עשינו כלום. מה זה חבל? אז אל תתקשו לחזור לאותו מקום בדיוק שהיינו קודם. אל תתקשו. תנסו להיות בגרסה היותר טובה שלכם. שזה החלק של השינוי. מהי גרסה יותר טובה? הניסיון, החיים, החיוך, התובנה, ההבנה, החברתיות. זה הגרסה הטובה שלכם.

אני ואתה נשנה את העולם. הפתיע אותי כרגע עוז, הבעלים של הרדיו, של הרדיו החברתי הראשון. מסתכלת עליו ואני אומרת, וואו, עוז, כמה התגעגעתי, כמה אתה מביא טוב לאנשים, ואני יודעת שאתה שומע ואתה מקשיב. אז אין, אתה ברכה. ממש. ואנחנו בחלק האחרון כמעט, שאמרנו שיש ארבעה שלבים לנוסחה הזאת של החיים. ואם תיקחו את הנוסחה הזאת לחיים האמיתיים שלכם, ותחשבו על זה, הדברים יסתדרו. לא צריך נוסחאות מתמטיות. זה להקשיב, לקחת אחריות לשנות, אבל החלק שהוא הכי קשה, הכי קשה באמת, זה החלק האחרון. כי החלק האחרון אומר לשמוח. לשמוח? איך אפשר לשמוח? אפשר לשמוח. בדברים הקטנים. כי אם אנחנו לא נשמח מכל דבר קטן, מכל שינוי קטן, מכל הקשבה קטנה, קטנה יותר, אם לא נשמח, זה לא יישאר. זה לא יתקבע. אנחנו חייבים לשמוח ולהודות על כל דבר קטן. זה באמת לשמוח, זה חלק הכי קשה. עכשיו, בטח בתקופה הזאת, זה חלק הכי קשה. ולא לחכות שהדברים יסתדרו ואז אני אשמח. לא. גם בדברים הקטנים,

שאתם עושים, תשמחו. זה נותן כוח, זה נותן אמונה שאפשר, וגם כשהמצב קשה מאוד, להסתכל ולהגיד, בסדר, אבל גם במצב הקשה הזה, יש משהו מכבד, או מאיר מבחינת אור. היום קראתי, היום או אתמול, על קבוצת צעירים שהגיעה לנחל עוז. יו, אני התרגשתי ברמות. הם אלה שהיו לפני 3 שנים באזור ההוא, וחזרו כאילו ליישב את המקום. הם חזרו בשירים וריקודים, ואתה אומר, איך אפשר אחרי כל מה שעברתם? אז כן, אפשר, ולא רק אפשר, גם צריך, על כל דבר קטן לשמוח. כל דבר, על שיר קטן. שיר קטן שאני אוהב, כמו השירים ששמתי היום, כמו השיר אני ואתה, שזה באמת אחד השירים האולטימטיביים, על מישהו שביקר אותי היום, על פרח חדש שצמח בגינה, על פיטנגו שיש לי בגינה שלי, פתאום יש לי פיטנגו, על הדברים הקטנים האלה. אם אנחנו נחייך, אנחנו נראה אותם, ונשמח להם, השמחה תיכנס לנו פנימה. לא צריך לסמוך כל הזמן, אי אפשר לסמוך 24/7. אי אפשר. אבל אפשר את הקטנות האלה. זה עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. ינקלה, בן זוגי היקר, תמיד אומר שהרבה קצת זה הרבה. תחשבו על זה. קצת הרבה זה קצת. אז מה אני מעדיפה? בטח בשמחה. הרבה קצת, שיהיה לי המון. אז מה שאני רואה כמוסר השכל מהסיפור הזה של השמחה, זה שלא שהשמחה היא פרס שמחכה לנו בסוף הדרך. לא, לא, לא. היא לא דרך, היא לא מחכה פרס בסוף הדרך. אלא זה בחירה. בחירה של כל אחד שיכול לעשות לאורך הדרך, גם כשקשה, אבל כשמצליחים, אפשר לשמוח. גם כשקשה, וגם איך אומרת נכדתי המתוקה, סבתא זה מאתגר, גם כשמאתגר, אבל כשמצליחים, אפשר לשמוח. גם כשלפעמים קשה. אז איך אפשר גם וגם? אפשר לראות את הטוב, או את השמח הקטן, בכל נקודת זמן. בלי תחושות אשמה. בלי לבקש רשות. אלא לשמוח עם אחרים או עם עצמנו. ולהרשות לעצמנו. ולהרשות ולהגיד, יש. יש. הצלחתי. בקושי. הצלחתי. זה נותן המון כוח להצלחה הבאה. ואולי לקושי הבא. הרי חיים מאמורות, עולים, יורדים, יורדים, עולים, עולים. אז בואו נשמח באמת מכל נקודה קטנה, וזאת מתנה לדרך.

ביום אושרך אהיה שם, תמחי דימותייך, אל תפקי בינתיים. דיני נביב, ביום אושרך. אנחנו ממש לקראת הסוף של התוכנית הזאת ושל השנה הזאת מבחינתי, כי אני אחזור רק בשנה הבאה, מה שנקרא, בשנת תשפז. אז קודם כל אני רוצה לברך באמת כל אחד ואחד בעוצמות שלו, בדרך שלו. תקבלו את עצמכם כמו שאתם. תמיד אפשר לעשות שינוי וכדאי לעשות שינוי. השינוי פנימי, לא להפוך את העולם, זה לא הרעיון. זה להאמין, זה להקשיב, זה להבין שצריך לקחת אחריות על חיים, לעשות את השינוי, וכמו שאמרנו, זה תמיד לשמוח. אז אני חושבת באמת הרבה על מה שיהיה לנו בשנה הבאה, ואני רוצה להאמין, ממש רוצה להאמין, לא באופן נאיבי, אם כי אני נאיבית, כאילו. אני רוצה להאמין שנבחר במודע, שיהיו גם דברים טובים, גם דברים אולי פחות, שנשב שוב עם אנשים שאהבנו לראות, שנחגוג אירועים ששכחנו איך חוגגים, שנצחק בלי לבדוק אם בכלל מותר. ואם השנה הזאת לימדה אותי משהו, אחד, זה שהתקווה היא לא תחושה המופשטת שמגיעה מבחוץ, היא בחירה לרגעים של שקט שבין מילה למילה. ואני מאחלת בכל ליבי ולכל בני משפחתכם ולכולם שנה טובה, שנה של בריאות, שנה שיהיה בה הרבה יותר קל שיהיה בה קשה. אז נתראה פה עוד שבועיים, והאמת היא, אין מדינה לאהבה.

0: אין מדינה לאהבה, אבל יש מדינה לנו. ובאמת אני מאחל לכם רק טוב. קצת. פחות. אבל מה שלא טוב זה מיותר דרך אגב. אז רק טוב. ואנחנו נתראה פה ברדיו חברתי הראשון בעוד שבועיים. בתוכנית אחרת לגמרי. ואם אתם רוצים להיות חלק מהתוכנית, תרימו טלפון או לפייסבוק או לטלפון שלי. באהבה גדולה. מה שצריך זה לרצות ולהאמין בשירים וזהו. אז להתראות.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.
2: שלום שלום, מאזינים וצופים יקרים שלי, מה שלומכם? תודה שאתם כאן איתי ברדיו החברתי הראשון. התוכנית פסקול חיי, אני אבי אשכנזי, ואם חשבתם שהשבוע הזה יחלוף מבלי שאתן את הכבוד לשלום המלך, אז טעיתם. לא בכל שנה חוגג המלך 80 שנה, מלך הרוק הישראלי שלום חנוך, שאני מעריץ אותו כבר מגיל קטן. אז היום גם אני אתן לו את הכבוד במהלך התוכנית עם מספר שירים שלו ושל שותפיו הרבים למוזיקה שכתב. עוד בתוכנית היום פינה ששכחתי ממנה וכיף לי להחזיר אותה מחדש. שיר אחד בשלושה ביצועים שונים, והפעם בחרתי בשיר של אריק איינשטיין. עוד פינה איתנו היום, כמובן הפינה היוונית, שהיום היא מוקדשת לנסיך המוזיקה היוונית שלנו פה בתחנה, ניסים מורדכי, שחגג יום הולדת השבוע. אז הפינה היוונית מוקדשת כולה לו לקראת 4:20, 4:30. בין לבין יהיו עוד כמה רימיקסים ללייטים משנות ה-70 וה-80, וממש לפתיחה הפתעה ב-AI לאחד השירים שאני משמיע לכם פעמים רבות בפינה היוונית שלי. במיוחד טפטוף ראשון לניסים שלנו, ובוודאי תזהו מהצלילים הראשונים את הקטע הבא. במקור רוזה של דימיטריס מיטרופנוס, ומה קורה כשרוזה מקבלת עזרה מפינק פלויד והסקורפיונס ביחד? אז הנה התוצאה. רוזה, בבקשה.

אז פתחנו עם רוזה של מיטרופנוס בעיבוד קצת שונה, כן, באנגלית, ב-AI קצת

זה היה הברון במבחר להיטים משנות ה-80. ואנחנו נשאר עם החלילים, והם יקחו אותנו אל ממלכת האינקה בדרום אמריקה. והשיר הבא בכלל משוודיה, וההופעה באריזונה. בואו נשמע את פרננדו.

חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה תמיד. חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

0: הרדיו הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: חברים, חזרתי.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.
1: חברים, מי שהיה איתי קודם, אני חזרתי. אנחנו נעשה תקציר קטן היום בתוכנית, פינות חדשות, פינות ותיקות והקדשה מיוחדת לנסיך הרדיו החברתי ניסים מורדכי בפינה היוונית שלי. ואנחנו נפתח עם שיר, השמעתי אותו קודם, אבל נשמיע אותו שוב. רוזה של מיטרופנוס, בעיבוד חדש, AI. בואו נשמע.

אז כן, זוהי רוזה, רוזה של מיטרופנוס, בעיבוד מיוחד במינו, שמזכיר את הסקורפיונס, פינק פלויד, ונעשה ב-AI. ניסים, זה הסנונית הראשונה בשבילך.

עולה, רוזה של מיטרופנוס. ו... מי שהיה איתי קודם, זוכר איפה נעצרנו? פה. עם פרננדו של אבא. הישר מממלכת האינקה, דרום אמריקה. פרננדו.

פרדיננדו של אבא. ואת השיר הבא אני משמיע הרבה פעמים, וכנראה שהרבה אוהבים אותו, אז הנה גרסה נוספת שלו, פרנס גל, אלה אלה. אולגה, שבילך. אני יודע כמה את אוהבת, אהבת את השיר הזה. אלה אלה. פרנס גל במקור.

אלא פרנס גל. פרנס גל שכבר בגיל 18 זכתה בתחרות האירוויזיון עם השיר בובה על חוט, וזה היה אז ב-1965. אז היא ביצעה את השיר המקורי של אלה שכל כך אוהבים. אז הנה עוד זוכת אירוויזיון בלגית שבשנת 1986, בהיותה בת 13 וחצי בלבד, שבתה את לב הקהל בשיר איקוני שבו סיפרה עד כמה שהיא אוהבת את, את החיים. קראו לה וקוראים לה עד היום סנדרה קים, אירוויזיון 1986, ג'מל אבי. וככה היא נשמעה ונראתה אז.

אז ככה היא נראתה, ובואו נראה לפני שנה איך היא נראתה. ג'מה ג'מה לבי, סנדרה קים.

J'aime et j'aime la vie, Sandra Kim. Opa. כן, ועכשיו אנחנו נמשיך לפינה שמזמן לא הייתה בתוכנית. קראתי לפינה שיר אחד בשלושה ביצועים, והיום בחרתי קלאסיקה, קלאסיקה שנכתבה על ידי יעקב גלעד ויהודה פוליקר, והולחנה על ידי פוליקר, והיא מבוצעת בכל כך הרבה ביצועים. בחרתי שלושה מהם. פוליקר, איינשטיין וצוות זהו זה. בואו נפתח עם זהו זה והשיר האור בקצה.

0: צוות זה וזה, האור בקצה. והנה כותב הלחן פוליקר, האור בקצה.
1: החיים ילדתי זה סיפור רציני, לפעמים אני מת מפחד, מהצל של עצמי, מכל מה שעשיתי.

Iudeco, יודלה, פוליקר, הרבה הרבה בריאות, יודה. והנה הביצוע המקורי, אריק הגדול.

האור בקצה, שיר אחד בשלושה ביצועים, וכל אחד ענק בזכותו. אז אם את אריק הקדשנו, אז עכשיו לאחד והיחיד. הוא חגג השבוע 80, וכל תחנות הרדיו עשו לו כבוד, אז מי אני שאני אתחמק מזה? אז נשמע את שלום בכמה קטעים, והראשון יחד עם נינה, נינת. כולנו ילדים של החיים. ממש הופעה לפני חודש ומשהו.

נינה, נינה, נינה טייב ושלום חנוך. ומתוך הופעה בשנה שעברה לציון 40 שנה למחכים למשיח, שאגב זכה במקום הראשון במצעד השירים הכי אהובים של שלום, אז מתוך ההופעה שלום חנוך, קרן שמש מאוחרת.

קרן שמש, שלום. אז אמנם מחכים למשיח, זכה במקום הראשון, אבל השיר הבא, נגד הרוח, מקום שני. בואו נשמע.

אז גם את שלום וגם את יהודה ראיתי לפני שלושה שבועות, מופע משותף, קבוצות היוצר, שני ענקים.

עד 120, בריאות, גם אתה, גם יהודה ל... חברים, למי שמחכה לפינה היוונית, היא תתאחר קצת. כמו שהתוכנית התחילה קצת מאוחר, הפינה היוונית גם תהיה יותר מאוחר. נגד הרוח, שלום חנוך. וזוהי אהבה. כמה אהבה.

מאיר בנאי, כמה אהבה. היי מאיר, מאיר. עוד מעט נחזור שוב למאיר, אבל לפני כן קאבר נוסף של אותו זמר ענק שביצע שיר של מאיר, אבל עוד קאבר של אותו זמר מתוך ההכנות למצעד השנתי של גלגלץ, שישודר ביום חמישי אגב. אמיר דדון. ואחד השירים היפים של השנה של אושר כהן, כולם גנבים. אמיר דדון,

אמיר דדון קאבר בגלגלץ. האם זה יהיה שיר השנה? ביום חמישי נוכל לדעת. ואמיר דדון ימשיך איתנו מתוך המופע לזכרו של מאיר בנאי, ולדעתי זה היה רגע השיא בהופעה. הוא ביצע שיר של מאיר לפנתיאון, מה שנקרא, וכשאני שומע את זה אני מקבל צמרמורת. בואו נשמע את אמיר דדון בגשם של מאיר בנאי. מתוך המופע לזכרו של מאיר.

אני לא יודע מה איתכם, אני עם צמרמורת. אמיר דדון, גשם, מאיר בנאי. וואו, איך ממשיכים? איך ממשיכים? נמשיך עם המורי, המורי הזקן, די-ג'יי ארז וסגנון הברסלבים. המורי הזקן של דקלון.

0: מבצע ברסלבי. אז תודה לדי-ג'יי ארז שאיבד באמצעות AI. תודה, תודה. נמשיך. לפני כשבועיים הייתי נוכח במופע מחווה לקט סטיבנס שנערך במועדון הנוקטורנו בירושלים, ובתוך כדי הכנת התוכנית נתקלתי במופע מחווה לאומן ענק אחר שנעלם מהבמה כבר כעשור, ניל דיימונד. אז הנה מופע שנערך כמחווה לשיריו לניל דיימונד, בבקשה.
1: Hail a psalm I sing. Psalm, Marcos, a beautiful noise.

זו הייתה מחווה לניל דיימר פלוס. ועכשיו הקטע הבא, מחווה לבריין אדמס וללהקת רוקסט.

זו הייתה מחווה לרוקסט ובריין אדמס. Summer of 69, what

Summer of 69 של בריאן אדמס. בערב מחווה. עולה.

ואנחנו נמשיך. ועכשיו שלושה שירים חדשים ישראלים שיבואו לפני הפינה היוונית שלי להיום. שניים מהם מדברים דווקא על שקרים, והשלישי מטפס על סולם אהבה. בואו נשמע את איתי לוי, שקרים יפים.

איתי לוי, שקרים יפים. והנה שקרים נוספים, והפעם של שרית חדד. שקרים, שיר חדש.

שרית חדד, שקרים, שיר חדש. והשיר הבא, סנונית ראשונה מאלבום חדש של זמר שלא הוציא אלבום כבר כמה שנים טובות. והנה בשקט בשקט, בלי הרבה יחץ, הכריז באחת ההופעות האחרונות שלו על צאת אלבום חדש. וזהו השיר הראשון מתוכו, סולם האהבה, ברי סחרוב. ואחר כך, הפינה היוונית.

סולם אהבה בריסך אהוב לקראת אלבום חדש, איזה כיף. ועכשיו הפינה שכולם מחכים לה, הפינה היוונית שלי, אהובה עליי ועל רבים אחרים. רבים רבים שאלו אותי ושואלים אותי למה אני לא משמיע יותר יוונית בתוכנית. אז התשובה שאני נותן לכולם ואני אחזור עליה גם היום היא כי בעוד כמה שעות, בעוד 4.5 שעות, כמו בכל יום שני, יש לנו כאן ברדיו חברתי הראשון את תוכנית הדגל שלנו, לילה יווני עם ניסים ומוטי, החל מהשעה 22:00, שעתיים של מוזיקה יוונית משובחת. התוכנית נקראת לילה יווני, אלני קיב רדיה, קטה דפטרה, אור הדקה, טופרוטו, קויניוקו, רדיופונו, וואו, שברתי את השיניים. לילה ואני בכל יום שני, החל מהשעה 22:00 עם ניסים ומוטי מורדכי. והפעם הפינה כולה מוקדשת לניסים ליום ההולדת שחגג בשבת. ניסים ומוטי, לילה יווני, כל יום שני, היידה ניסים, היידה מוטה. והפינה היום 4 קטעים, אז בואו נתחיל עם הקטע הראשון, סגפור. אוהב אתכם ניסים ומוטי, אוהב אתכם.

אז פתחתי את הפינה עם אנטוניס רמוס ואלקסיס פרוטופלטי סאגה פה. וקצת זה פפיקו בבקשה, והפעם זה היה, פעם זה היה אות התוכנית, אות הפינה היוונית שלי. קצת זה בקיקו.

Matías Humanolis. ונמשיך בקטע הבא. מריאנה פאפם.

הקטע האחרון בפינה היוונית שלי להיום הם געגועים לאתונה הרחוקה שהרחיקו את הזמר הבא עד לרויאל אלברט הול באנגליה, שם הוא מבצע להנעת הקהל את אתונה שלי, אתינמו קונסטנטינוס ארגירוס.

Tasu קונסטנטינוס. עד כאן הפינה היוונית שלנו להיום, שהוקדשה כולה לניסים ומוטי. ניסים, מזל טוב שוב, אולי נתראה ביום חמישי, לך תדע. אז אנחנו בעצם הגענו לסיום התוכנית, אבל לפני הסיום, אנחנו לפני ערב ראש השנה, ערב הסליחות, שנה חדשה, אז תרשו לי לאחל לכולם, מאזינים וצופים, לכם ולכל משפחותיכם, שנה טובה, שנת בריאות, שנת בחירות מוצלחות, שנזכה לתקן את המדינה שלנו מכל התחלואות שעברנו בשנים האחרונות. והעיקר שלא נפסיק לשמוע מוזיקה. כי הרבה חכמים אמרו זאת לפניי, המוזיקה היא התרופה לכל דבר. אם אתם מרגישים שלא בטוב או מדוכדכים מכל סיבה, שימו אוזניים למוזיקה שאתם אוהבים, וככה תוכלו להתרפא. ככה לפחות זה אצלי. אז שוב שנה טובה לכולם, ולהתראות. ולסיום באווירת החג, חלק יווני, סט סליחות, האוס 2026, שנה טובה לכולם, להתראות.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 15:00, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחדים, את כל החרדות.

0: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.
1: ערב טוב וברוכות הבאות למה שמנהלות יודעות הקולקטיב. אני רותה פפיאשווילי, אתן ואתם איתנו בשידור חי ב-106 FM ובדיגיטל. הערב נדבר על מה קורה כשיום העבודה נגמר, אבל הראש שלנו נשאר גם איתו. את כבר בבית, אבל הראש שלך עוד בשיחה מהבוקר. באיזושהי החלטה שעוד לא קיבלת, בעובדת שאת מאוד דואגת לה, או באיזשהו משהו שאת יודעת שמחכה לך מחר. איתי הערב, שלוש נשים שמכירות את המקום הזה מעולמות מאוד שונים. הילה ארז כהן.
2: ערב טוב.
1: סליחה שאני, אני צריכה לעצור את השידור. אתה יכול בבקשה לעצור את השידור? עצור את השידור. זה לא הטלפרומטר.
2: אני אביא לך את
3: הטלפרומטר.
1: מה?
3: סליחה?
2: לא, זה הקודם. לא יודעת למה. בואו נקווה שעכשיו זה יהיה טוב.
4: שמות, זה לא אתן.
1: למה, מה?
5: בגלל השמות?
4: זה לא אתן.
1: זה השמות, זה השאלות, זה הכל.
4: זה שידור חי, אין מה לעשות זה.
1: לא משנה. שנייה, אני רק ארשום לי את השמות.
3: רגע, זה רק השמות או שזה שפול?
1: זה בעיקר השמות, אבל זה חוזר על עצמו הרבה פעמים.
6: הרדיו החברתי הראשון.

0: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.
1: ערב טוב, מה שלומכם? תקלות זה משהו שצריך ללמוד להתמודד איתו. אז ערב טוב וברוכות הבאות למה שמנהלות יודעות הקולקטיב. אני רותה פפיאשווילי, אתן ואתם איתנו בשידור חי ב-106 FM ובדיגיטל. הערב אנחנו נדבר על מה שקורה כשיום העבודה נגמר, אבל הראש שלנו עדיין שם. אנחנו כבר בבית, אבל יש לנו עדיין שיחה מהבוקר, איזושהי החלטה שעוד לא קיבלנו, עובדת שאנחנו דואגים לה. מכירים? מכירות את זה? אז אני הבאתי איתי הערב שלוש נשים שמכירות את המקום הזה, את הנקודה הזאת, מעולמות מאוד מאוד שונים. ואני מתחילה להציג אותן, ואני מקווה שזה יעבור לי בשלום הפעם. אילה ארז כהן, סמנכלית כספים במדי פאוור. ערב טוב, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: נועה טורג'מן, מה שלומך נועה? מנהלת משאבי אנוש בחברות סטארט-אפ. נהדרת את. ורויטל ויליאמובסקי. וילמובסקי, מובילה למסוגלות חוסן ותודעת הצלחה אצל ילדים ובני נוער. ערב טוב ותודה רבה שאתן זורמות איתי ומשעשעות איתי. הולך להיות פה שידור, תקשיבו, מצחיק ברמות. יש סיפור שאני מאוד מאוד אוהבת על אינדירה נוי, מנכ"לית פפסיקו. ביום שהודיעו לה שהיא מתמלה לנסיעת החברה, היא חוזרת הביתה, כולה נרגשת, והיא באה לספר לאמא שלה שהיא קיבלה את המנוי. ואימא שלה עוצרת אותה ואומרת לה, קודם כל איך היא לקנות חלב. אינדירה מתעצבנת ממש. היא חזרה עם אחת הבשורות הכי גדולות בקריירה שלה, וכל מה שיש לאימא שלה להגיד לה זה לך תקני חלב. ואז אימא שלה אומרת לה את המשפט הבא, כשאת נכנסת הביתה, את הכתר תשאירי בעבודה. החלב הזה הוא בעצם החיים של כולנו. רגע אחד את מנהלת, וברגע הבא את בבית. רק שהראש לא תמיד עובר איתך כל כך מהר. את יכולה לצאת מהמשרד, את יכולה לסגור את המחשב, את אפילו יכולה לשים את הטלפון של העבודה במגירה. אבל מה אז? זה באמת עוזר לך לשכוח? כי כשאת מנהלת מה שהולך איתך הביתה, זה האנשים, ההחלטות, האחריות, וכל מה שעוד לא סגרת. יש לזה אפילו שם במחקר פיזיולוג'יק דיטייצמנט, ככה זה נקרא. מדובר על היכולת להתנתק מהעבודה גם בראש, לא רק פיזית, לא להיות בו. באמת האנליזה שכללה 86 מחקרים ויותר מ-38,000 עובדים, נמצא שככל שאנשים מצליחים יותר להתנתק מהעבודה בזמן הפנוי, הם מדווחים בין היתר על פחות שישות ועייפות, שינה טובה יותר וסביעות רצון גבוהה יותר מהחיים. שמתם לב? זה דווקא מפתיע אותי. ומצאתי עוד מחקר. המחקר הזה בדק מה קורה דווקא עם דברים שלא סיימנו. אותם הדברים הפתוחים, שאנחנו נוטים להמשיך להסתובב, שממשיכים להסתובב לנו בראש. מה קורה עם זה? וגילו שכשאנחנו מגדירים לעצמנו מה הצעד הבא ומתי נחזור אליו, יותר קל לנו לנקות את זה ולהניח את זה בצד. אז במקום לצאת מהעבודה עם אני חייבת לטפל מחר בנושא עם דנה, תכתבי לעצמך, מחר ב9:30 אני מתקשרת לדנה. הנושא עדיין שם, הראש כבר לא חייב להחזיק את כל זה כדי שלא נשכח. אני לא בטוחה שיש דבר כזה איזון מושלם בין בית לעבודה. יותר מעניין אותי זה איך עוברים בין אחד לשני. איך יודעים מה באמת דחוף, איך יודעים מה יכול לחכות למחר, ואיך כולנו נצליח להגיע הביתה עם ראש נקי יותר. ועכשיו, זה שנה חדשה בפתח, ואני רוצה שנרים כוסית הפעם, ולחיי היכולת להיות במקום שבו אתם נמצאות, אם זה בבית בבית, אם זה בעבודה בעבודה. אני מאחלת לכל אחת מכן, ולכל מי שנמצאת שם בבית, שנה נפלאה, נהדרת, מלאה במתיקות,
3: אמן.
1: לחיי נשים שמובילות אחרת.
3: אמן. אמן.
1: אז אני מתחילה ממך. בבקשה. אילה ארז כהן, סמנכ"לית כספים במדי פאוור, ואת סיפרת לי, בהתכתבויות שלנו, סיפרת לי על ארוחת שישי שהיית באמצע של סגירת עסקה עם ארצות הברית, ואבא שלך היה בארוחה הזאת.
2: נכון.
1: ואני אתן לך להמשיך את הסיפור הזה.
2: כן, אז אם מדברים על הפרדה בין בית לעבודה, מי שעובד עם ארצות הברית אפילו יותר קשה לו, כי בשעות שאנחנו בבית הם בדרך כלל מתחילים לעבוד. אז הייתי בערך שנה בעבודה, והיה לנו closing. closing זה היום שבו קונים נכס חדש, וצריך להעביר את הכסף, והוא בדרך כלל אנחנו לא קבעים אותו ליום שישי, כדי שבאמת לא יהיה עניינים, אבל קבענו אותו ליום חמישי, ואיכשהו זה נדחה, ושישי הבוקר מתחיל בשתיים, והדברים נדחים. ולי יש את היד על השלטר, אני צריכה להעביר את הכסף. מגיע כבר הזמן של ארוחת שישי. אנחנו יושבים ככה, כל המשפחה, ואני עם הטלפון לידי, באיקון. ומתחילות הודעות. אני אומרת, טוב, תכף אני אתעסק עם זה, ואז חייבת להעביר את הכסף עכשיו. ואנחנו בדיוק בקידוש, אז אני אומרת, טוב, משפחה, טוב, סליחה. כאילו בעלי כבר רגיל לזה, הוא לא מתרגש, אבל אבא שלי היה שם. אני אומרת, טוב, אני חייבת רגע ללכת למחשב, אני כמה דקות חוזרת, אבא שלי כמה. באמצע ארוחת שישי, מי עושה דברים? אמרתי, אין, אני חייבת, ובאמת הלכתי. אבל זה דובר, כלומר זה
1: היה אירוע.
2: זה היה אירוע.
1: עד היום אבא שלך בודק בשישי מה מצבך, מה מצב השוק בארצות הברית קודם.
2: למדתי לקח, שלא משנה מה, אני לא קובעת קלוזינג, לא ליום שישי וגם לא ליום חמישי, כדי שאם זה יזוז, זה תמיד מקסימום ברביעי. למדתי איזשהו לקח מזה.
1: אבל היום אם זה קורה, הבוס שלך אומר לך, אין, חייבים.
2: אני קמה ומעבירה את הכסף.
1: זאת אומרת שגם היום,
2: אני אקום ויעביר את הכסף, אבל אני, מה שהסיכוי שזה יקרה היום הוא פחת משמעותית, כי אני כבר מיומנת ויודעת מראש לא להביא את עצמי למצבי קצה כאלה. אז אני לא חושבת שזה יקרה היום, אבל כן, בסוף אם את לא מעבירה והקלוזינג...
1: אוקיי, אז את עושה את זה, אבל מה עם רגשות האשם? יש כזה דבר אצלך?
2: רגשות האשם זה משהו שהוא קיים, בטח, נוכח. אני, מי שהילדים, עוד מי שהייתי בהיריון עם הבינונית שלי, שזה ב-12 שנה האחרונות, נמצאת, העבודה היא חלק משמעותי בחיים שלי. אני גם לפעמים נמצאת בחול הרבה ימים, נגיד 10 ימים, אני לא נמצאת, אני יכולה לחזור בשעות מאוחרות. יש מצב...
1: מה את עושה עם זה אבל?
2: אז מה שאני עושה, יש לי כמה דברים, כללים שעשיתי לעצמי, שמורידים לי את רגשי האשם. אני פעמיים בשבוע, והיא נמצאת בבית בשעות מוקדם ומוציאה את הילדים ונמצאת איתם. בימים שאני נמצאת איתם, אני עושה את הימים הכי פן שיש. זה הימים של החוגים, הימים של החברים, הימים של זה, ובימים האלה אני באמת משתדלת לא לעשות שום דבר שקשור לעבודה. גם אם יש לי משהו, זה יהיה אחרי שהם ילכו כבר לישון. אני ממש מקפידה על זה. ובעצם אני סיגלתי לי ימים שאני כולי או פה או פה. זה קצת עוזר להתגבר על רגשות האשם.
1: רגע, שנייה. Mm-hmm. את יודעת, אצלי, אני תמיד מנסה להבין את השלב שלה לפני שהצלחת לעבור מי. אני עונה בקידוש לחול וסוגרת עסקה. אני פעמיים בשבוע, באוק ובעיקרוק, אני נמצאת עם הילדים משעה 3, whatever, עושה את מה שהילדים צריכים. מה קרה שם באמצע? איך היה המעבר הזה? כי בסוף, מי שתסתכל פה עכשיו על השידור, תגיד, בסדר, היא אומרת, אבל נו, היא יכולה, אני לא יכולה.
2: אני חושבת שהתקופה שבה אנחנו מביאים ילדים, זה גילאי 30-40, זה גם התקופה שאנחנו מקדמות את הקריירה. זה קורה במקביל, אין מה לעשות, זה הגילאים שבדרך כלל מתחילים להקים משפחה, וזה גם הזמן שהקריירה שלנו דופקת, והרבה פעמים נשים רואות שזה מאוד מאוד קשה לשלב. ומבטרות לעצמן, ולפעמים מפסידות מזה, או מחליטות, קבלות החלטה, זה גם בסדר גמור. אבל אני חושבת שברגע שאת רוצה ליהנות מכל העולמות, את קודם כל צריכה להגבין שאין 100%. את לא תהיה אמא במשרה מלאה, ואת לא תהיה בקרה, את צריכה למצוא איזשהו בלנס. זה מה שאני הבנתי. הבנתי את זה לא בפשוט. כלומר, חטפתי, הייתי צעקות מאבא, ובזה הייתי כאילו, הייתי, עברתי כמה דברים, לא הייתי פעם אחת במסיבת יום המשפחה, הגננות דיברו על זה שבועות, אז אני ככה התמודדתי עם זה לא מעט זמן, ואז אני החלטתי שמאוד חשוב לי הקריירה, ומאוד חשוב לי הילדים, ואני כן רוצה להיות אמא פעילה, אני לא מהאימהות שעכשיו הביאו בייביסיטר, ושהייתי איתם, וחשוב לי להיות גם וגם, אני הבנתי שאני לא יכולה לעשות את זה ב-100%. ברגע שאני מראש מבינה שאני לא יכולה לעשות את זה ב-100%, אז אני גם סולחת לעצמי. ואני חושבת ברור שזה לא מושלם, אבל אפשר לעשות את זה.
1: אוקיי. עכשיו אני רוצה להבין. אז את מצליחה להיות איתם בחוגים, אבל איפה הראש שלך?
2: תלוי באיזה יום, ולפעמים, כן, לפעמים...
1: כי כמנהלת יש לך המון המון המון דברים עלייך.
2: לפעמים יש באמת הרבה דברים, ולפעמים יש הרבה לחץ. למדתי שתמיד מחר מגיע, והעבודה תחכה לנו. כלומר, גם אם אני היום לא סיימתי את כל המשימות שלי, כמובן שיש משהו דחוף, אז אני אתפנה לה בסוף יום, אחרי שכבר סיימתי עם הילדים. אבל בסוף העבודה לא תיגמר. תמיד יש עוד משהו לעשות, ודרך אגב, מה שאמרת בפתיח, לגבי רשימות, זה משהו שאני מאוד, זה כלי שאני מאוד משתמשת בו. אני עושה לי רשימות של כל הדברים, ממרקרת הדחופים, ועושה לי פתק קטן עם הדברים שאני עושה היום. ואז אני יודעת שברגע שסיימתי את כל המשימות שצבתי לי להיום, אולי זה משהו פסיכולוגי, אבל אני יוצאת הביתה עם ראש שקט, ואני מגיעה מחר לעבודה וחוזרת לרשימה הגדולה, פתק חדש ו...
1: תגידי, מה דעתך על האמירה שאנשים אומרים לך לפעמים, אז אל תעשי, יאללה, מה הבעיה? אז תצאי בשש, אז תצאי בארבע. כל האמירות האלה של יאללה, מה הבעיה להפריד? תפרידי, מה הבעיה?
2: מה, לא להישאר בעבודה? כלומר...
1: כן, מה הבעיה להפריד? כאילו, מה את עושה עניין? יש עבודה, תנהלי את עצמך כמו שצריך בעבודה, יש ילדים, תנהלי את... איך את מגיבה למשפטים האלה?
2: אני חושבת שיש מקומות עבודה שאפשר לבוא ולהעביר כרטיס ובחמש לצאת וללכת הביתה ובאמת לגמור עם זה. ויש, אם את רוצה להיות מנהלת ואת רוצה, יש לך עובדים שתלויים בה...
1: מדברות פה על מנהלות.
2: כן, אז מנהלות יותר קשה להם באמת לנתק את העבודה ואת החיים האישיים, בטח היום אחרי הקורונה שכולנו יודעים להתחבר מהבית ואנחנו כבר יותר, העבודה קצת איבדה את שעות...
1: אז את חושבת שאפשר או אי אפשר? שתור...
2: אי אפשר להתנתק לגמרי. צריך לדעת להתנהל בתוך המצב הקיים. כלומר, בימים שאנחנו נמצאים בבית, לנסות עד כמה שאפשר להיות בבית, להיות נוכחים. אני חושבת ששעות, שכמות שעות לא תעזור לי להיות עם הילדים, אני לא נוכחת. עדיף לי להיות נוכחת פחות זמן, אבל באמת נמצאת שם, מאשר להיות כל הזמן, ועצבנית כעוסה ולא זה.
1: את יודעת, היה לי פסיכולוג פעם שאמר, אין דבר כזה לנסות. כאילו, אמר לי, אין מה לנסות להיות בבית, לנסות להיות עם הילדים. או שאת מחליטה להיות עם הילדים, או שאת לא.
2: נכון, אז את עושה...
1: את לא יכולה לנסות עכשיו להרים את הטלפון. תנסי, להרים את הטלפון.
2: את עושה פעולות. הפעולות שמביאות אותך, אז את שמה את הטלפון על שקט, כשאת עם הילדים, ואת כאילו בלי אס-אמסי, ואת אומרת, מקסימום מישהו חייב אותי להתקשר 20 פעם, בסוף אני אענה. את מגדירה ימים קבועים, שבעבודה אצלי למשל יודעים, שאני בימים קבועים לא נמצאת בשעות הערב, לא קובעים לי מראש שיחות לשעות הערב. את עושה תיאום ציפיות עם הילדים. אני בימים האלה, בימים האלה אנחנו נזמין חברים, בימים האלה אנחנו נארגן את החוגים.
1: אוי, זה חשוב.
2: הכל מאוד, מאוד מנסה.
1: בקיצור, צריך להיות מתוכננים עד הדקדק. נכון? עד הסנטימטר שלו.
2: וגם אז יש לך הפתעות. יש בלטעמים, אבל אני חושבת שגם, אני חושבת שזה דווקא טוב לילדים. כלומר, פעם הלכתי למדריכת הורים, ואמרתי, הרגשתי על איסור מצפון מאוד קשים, על זה שאני טסה לחול, ולא נמצאת 10 ימים בבית, וילדים קטנים. והמדריכת הורים אמרה לי, אילה, את יודעת, את דווקא מתרגלת אותם. מתרגלת אותם לזה שאפשר להיפרד, ואפשר לחזור, והכל בסדר. את עושה בשבילהם דווקא משהו טוב. אז אני מנסה להסתכל על דברים ככה, חיובי ו...
1: תודה.
2: וכן.
1: גדולה, גדולה, גדולה. אני עוברת אלייך, נועה תורג'מן. זה מנכלית משאבי אנוש, נכון? אני לא אומרת את זה לא נכון, בחברת סטארט-אפ.
3: נכון.
1: בחברות סטארט-אפ.
3: נכון.
1: יופי. עכשיו, את אישה, אני התרשמתי ממך ככה קצת, וגם מי שרואה אותך מתרשם בשנייה, את אישה דומיננטית והחלטית.
3: מאוד.
1: בואי תספרי לי על המסלול שלך, לא בחיים שכאלה, אבל תספרי לי על המסלול שלך במעבר. ואני אישה לפני הכל, האם הצלחת ליצור את הדבר הזה?
3: כן, אז אני חושבת שהיום אני במקום מאוד מאוד טוב, שהצלחתי בעיקר לשים גבולות, והגבולות הן לעצמי. וזאת הייתה דרך לא פשוטה, זאת אומרת, באמת זה עובר דרך כאבים בדרך, של כל מיני סיטואציות שממש אבני דרך, שמביאים אותך למצב שאת אומרת, טוב, אני חייבת לקבל החלטה, זה לא יכול להימשך בצורה כזאת יותר. ואז הבנתי שאין דבר כזה באמת work-life balance, כי יש את HR, אנחנו משתמשות בסיסמה הזאת כל הזמן, ואנחנו מנסות כזה כל הזמן לטפטף את זה, ולהגיד שאצלנו בחברה זה בטוח קורה, אבל זה לא באמת קורה, וצריך לקבל את זה. יש תקופות שאת יותר בעבודה, והעבודה צריכה אותך, ויש יותר עניינים שצריך לטפל, והבית כרגע זה עד קצת הצידה, ויש תקופות שהבית הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, וצריך לטפל אותו, וצריך אותי שם, ואני צריכה להיות שם, וכשאני יודעת ששם אני צריכה להיות, הגבולות הם מאוד מאוד ברורים לשני הצדדים.
1: אוקיי, אבל אני לא נועה.
3: נכון.
1: אני לא יודעת לשים ככה גבולות, תתפלי. ואני גם לא רוצה לדבר איתך על work-life balance. אני רוצה לדבר איתך על היכולת שלנו כמנהלות לנתק את הצ'יפ הזה במוח שמנהל אותנו ואומר, כשאת בעבודה את לא עובדת מספיק טוב כי את כל היום בטלפון עם הילדים, וכשאתם עם הילדים את לא מנתת מספיק תשומת לב כי את מתעסקת עם דברים של העבודה. איך באמת מצליחים לייצר את הקאט הזה? האם בכלל זה אפשרי? זו שאלה שאני מעלה.
3: תראי, אני חושבת שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי. בסוף זה התפיסות שיש לנו בראש. כי יכול להיות שאני אעשה את התפקיד שלי בעבודה מצוין, פרפקט, ואני ארגיש בתוך תוכי, כאילו הסביבה תקבל ותראה את זה שאני מדהימה ואין יותר טובה ממני, אבל בתוך תוכי אני ארגיש אף פעם שזה לא מספיק, שתמיד יכולתי לעשות עוד, שאולי הוצחים אותי ולא הייתי, כי הראש כל הזמן עובד. ואותו דבר גם בבית. וכמישהי, ואני מאוד כזאת שרוצה להצטיין ולהיות טובה בהכל, בתקופות שאני מרגישה שיש לי חוסר איזון, או שאני לא מצליחה להיות all in בכל חלק וחלק בחיים שלי, אז זה מאוד מאוד מתסכל. ואחד מהדברים שלמדתי עם השנים זה אחד, לסלוח לעצמך, ולהסתכל לעצמך בעיניים חומלות, כי הכוונה תמיד תאורה. כל עוד הכוונה שלי הייתה תאורה, ועשיתי את המקסימום שאני יכולה כדי להיות הכי טובה, מבחינתי אני שלמה עם עצמי.
1: אוקיי, אבל עכשיו אני רוצה להתעכב על מה שאמרת. עכשיו, כי את באה ואומרת, בואי, אני אסלח לעצמי, ואני אסתכל על עצמי בעיניים חומלות, ובעיניים החומלות האלה כרגע יש דמעות, ויש הרבה תסכול.
3: היו הרבה.
1: ואני לא מסתכלת על עצמי בעיניים חומלות, כי אני השופטת הכי גרועה של עצמי, בסדר? ואני חושבת שאני Wonder, Wonder, Wonder Woman.
3: בטוחה.
1: ובסוף היום יש מציאות. והמציאות היא לא כמו מה שיושב לנו בזה, כמו שרואים בסרטים, שהיא באה על עקבים, והיא מוסרת לעוזרת את הזה, וזה, יש מציאות בעבודה, בשעות שאני לא בוחרת. תגידי לי, איך עובד התהליך של הסליחה?
3: תראי.
1: מה זה אומר?
3: זה אומר שלדעת להציב את הגבולות במקומות שמאוד מאוד חשובים לי. ואם אני שלמה עם עצמי, אז אני קצת מנטרלת את מה חושבים אחרים. אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי זה להפסיק לנהל רגשות של אנשים אחרים. זאת אומרת שאם עכשיו אני לא נעלה הבוס שלי, שהוא המנכ״ל של החברה, אז בעבר הייתי חושבת מה זה עושה לו ואיך הוא מרגיש ומה הוא יחשוב עליי. ועם הזמן למדתי לנתק את זה, שכרגע זה המצב וזה מה שטוב לי ונכון לי כרגע, ומה ששלו זה שלו.
1: אוקיי, עכשיו המשפט הזה, אני נתפסת עלייך עכשיו קצת, בסדר? לא כי את, כי אני רוצה שנדבר על הדבר הזה שכולם, מה ששאלה שלה, מה ששאלו שלו, אני סולחת לעצמי. מאוד חשוב, אבל אנחנו לא יודעים לעשות את זה באמת. איך עושים את זה בפרקטיקה של הדבר? הילד בכה כשהגעת הביתה ואמר, אמא, לא ראיתי אותך אתמול. ואת הלב שלך עושה קולות של מה שנקרא, באוטו בגראז'
3: עושה. אז
1: מה את אומרת לעצמך?
3: תראי, בשנים האחרונות זה לא קרה לי הרבה. אני חייבת להגיד, השנים הכי אינטנסיביות שלי בעבודה, שהיו לי הפרויקטים הכי גדולים, ועשיתי המון המון דברים במקביל, דווקא שם הצלחתי למצוא את האיזון הכי גדול. וזה בא מתוך איזושהי בגרות, אני חושבת קודם כל, שלי לעצמי, כי אני כבר מרגישה ש אני לא צריכה להוכיח לאף אחד שום דבר, באמת. אם אני עושה את כל מה שאני עושה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, והתוצאות מדברות בעד עצמם.
1: מעולה, אבל בואי נלך תקופה לפני. תקופה לפני שהגעת לנקודה הזאת, שאת באמת, מה שנקרא, בלתי אפשרית.
3: כן.
1: כמו איך שראיתי אותך אמרתי.
3: נכון.
1: בלתי. אבל בואי נלך לתקופה הזאת, ואת אומרת לי, בואי תסלחי לעצמך. ובואי ניקח כמה משפטים שאת חושבת שנכון שמישהי מנהלת תגיד לעצמה באותו רגע. משפטים ככה...
3: אמר לי, היה לי מנהל...
1: לך, או שמישהו אמר לך.
3: אז ככה, היה לי מנהל שאני ממש ממש מעריכה אותו, והייתה לי תקופה מאוד מאוד מאוד לחוצה, ורגשתי שאני נכנסת להתקף חרדה. ממש. הייתי מאוד מאוד פתוחה איתו, הייתה לו ספה בחדר, ומצחקת שממש נשקפתי והתחלתי לפקוט, הרגשתי ממש מין לחץ בחזה שאני לא יודעת מה אני עושה, כי אני לא יכולתי להישאר בעבודה, והיה לי דברים לעשות. הוא אמר לי משפט שהלך איתי, והמשכתי להגיד אותו לאנשים אחרים, והוא הולך איתי עד היום. אז הוא שאל אותי, אוקיי, מה הבעיה? אז אמרתי, אני לא יודעת איך זה יקרה. אז הוא אמר לי, או שזה יקרה, או שזה לא יקרה. אז אני אומרת, מה זאת אומרת, או שזה יקרה, או שזה לא יקרה? כמו שזה, או שזה יקרה, או שזה לא יקרה. ואז הבנתי שיש כאן לגיטימציה אמיתית, שלא חייב להיות מושלם, ויכול להיות שגם אם זה לא יקרה, זה בסדר. ורק השחרור מתוך הידיעה הזאת, את מקבלת איזושהי הנחת רווחה, שאת אומרת, אוקיי, בסוף הכל קרה, כן? כאילו. אבל לפחות...
1: רק כשאומרים לך, אין לחץ, פתאום את מצליחה למצוא את הזמן.
3: כן, לפעמים זה מה שצריך.
1: כן.
3: שתהיה לך איזושהי סביבה תומכת שתיתן לך את הרשת ביטחון הזאת. שהטובה גם אם זה לא יקרה.
1: תגידי, היה מצבים שקרה לך שאמרו לך בבית שאת לא נמצאת מספיק?
3: מלא.
1: איך ענית? איך ענית לפני שצלחת לעצמך? ואיך ענית... אחרי שסלחת לעצמך.
3: תראי, אנחנו, יש לי, בעלי הוא מדהים, והוא באמת...
1: רגע, איך קוראים לו?
3: אורן.
1: אורן! איפה אתה, אורן? תודה רבה.
3: ממש תודה. ואנחנו עובדים די בצוות, ויש לי בית לנהל, לילדים שלי הם ספורטאים מקצוענים, יש לי 3 כדורגלנים, אימונים כל יום, אנחנו צריכים לחלוק. באמת, יש לי לוז מטורף. ו... אני זוכרת מקרה אחד שהייתי יושבת באוטו, מחברת את הטלפון ללפטופ,

0: את בוחרת. ואפשר לבחור גם וגם.
1: אז בעצם אני לוקחת את מה שעכשיו אמרת, ואני רוצה להפוך את זה למשהו שהוא סוג של החלטה שצריך לקחת. שכשיש מראה שלילית או מראה שהיא לא נעימה לנו, מה שאנחנו צריכות לעשות בעצם, זה להגיד, הנה הגיע משהו שאמור להעיר אותי לכיוון אחר.
0: נכון.
1: במקום, אחרי שנפגעת, כי אין, בהתחלה את נפגעת, בסדר? נרגעת בחית, את, את, את, את, כל מה שאנחנו צריכות לעשות. ואז מגיע רגע, ואת אומרת לעצמך, רגע, הילד לא אמר לי שאני אמא רע.
0: הוא אמר ש... זאת הפרשנות.
1: הוא אמר שהוא רוצה שאני אהיה איתו.
0: נכון.
1: שאני אתגאה בו. שאם אני כבר פה, שאני אהיה פה.
0: בסוף זה הכל הפרשנויות שלנו לסיטואציה, זה איך אנחנו מפרשות מה הצד השני הרגיש, ולא תמיד מה שאנחנו מפרשות זה נכון, לא תמיד הם מרגישים שאנחנו לא טובות.
1: אז... אגב, קרה פעם שבגלל שתיעדפת את הבית, העבודה נפגעה?
0: לא חושבת.
1: בהפוך?
0: יותר.
1: יותר.
0: יותר.
1: יותר. טוב, מזל שיש לנו את אורן, נכון?
0: כן, נכון.
1: אז תודה רבה בינתיים.
0: תודה.
1: אני עוברת. טוב. אז רויטל וילמובסקי מובילה למסוגלות חוסן ותודעת הצלחה אצל ילדים ובני נוער. מדהים. אני רוצה לשמוע ממך, את עשית המון תפקידים ניהולים בחיים שלך, ואני דווקא רוצה לשמוע ממך על המקומות הרגשיים יותר, שזה המקומות שאת חיה בתוכם, האמונות שמגבילות אותנו, כל הדברים האלה שקשורים לזה שאנחנו לא מצליחות לעשות הפרדות.
2: היום או אז?
1: אז. תבחרי מתי, אבל אני חושבת ש...
2: תחזרי רגע על השאלה, לדייק לי אותה.
1: מה שאני רוצה לדעת, זה את הרי, אנחנו מדברות פה עכשיו על היכולת להתנתק בראש. אבל היכולת להתנתק בראש היא גם יכולת רגשית.
2: נכון.
1: איך עשית את זה? הצלחת לעשות את זה?
2: כן.
1: אם לא הצלחת, אז תגידי לנו.
2: אני הבנתי שכשאני יוצאת מהעבודה, אני, בהתחלה, כשעוד לא הבנתי, אז זה גלש. כלומר, מצאתי את עצמי יושבת בבית, אחת בלילה, כי עבדנו עם ארצות הברית, וטלפונים, כאילו זה 7 בבוקר, 10 בבוקר, והרגשתי שיש לי לחץ בחזה, שאני משלמת מחיר, ומהר מאוד הבנתי שאני לא מוכנה לשלם את המחיר הזה. ואז הייתה לי בחירה, דיברנו על בחירה.
1: מה עשית?
2: התפטרתי.
1: אוקיי. עכשיו, ובעבודה הבאה שהגעת אליה, מה עשית?
2: שמתי מלכתחילה את התאום ציפיות, כבר בראיון עבודה, שאלתי לגבי השעות והדרישות לזמינות שלי. וכשראיתי שזה מתאים, ויש פה מחירים שאני כן מוכנה לשלם, אז נכנסתי לעבודה הזאת.
1: אבל תחשבי שיש מנהלת ש... אתה אפילו לא, לא, לא בחרה את התפקיד, נולדה לתוך התפקיד. צמחה לתוכו. ופתאום עכשיו יש הרבה יותר דרישות, והיא כן רוצה את התפקיד. מה היא אמורה להגיד לעצמה? באמת, אני פה רוצה, כי אני חושבת שהשאלה שלי, היא, של כל השידור הזה, היא בכלל לא עסקית.
2: נכון.
1: כולה רגשית.
2: אני חושבת מהמקום גם היום, שאני עובדת עם מנהלות, שהם הורים, זה המקום הזה, איפה אני מוכנה לשלם את המחיר? זה לעשות את התאום ציפיות, קודם כל עם עצמי.
1: את יודעת, אבל אני אגלה לך סוד, כשאני עושה תאום ציפיות עם עצמי, אני תמיד מנצחת.
2: אוקיי.
1: כי זה עם עצמי.
2: אבל אז את יוצאת למציאות, ואת רואה שאת לא. כי את מקבלת את התשובות מהבעל ומהילדים.
1: בואי רגע, אז בואי רגע ננסה להבין, בעולם שבו יש אילוצים בחיים, לכולם. גם כשאין ילדים יש אילוצים, את יודעת. וגם אני, למשל, אני הייתי וורקאוליקית מאוד מאוד קשה. מאוד, לא ידעתי הפרדה בכלל. ואז הגיע בן זוג, והוא אמר לי, אני לא מבין. ביום שאת לא עובדת, את צריכה להיות איתי. אמרתי לו, מה זאת אומרת? יש לי מלא עבודה. והוא היה המראה שלי. אבל מה קורה כשאין מראה חיצונית כזאת? איך אתה מתעורר ואת אומר, רגע, איך את יודעת בכלל שאת בבעיה?

0: זה מה שמעניין אותי.
1: את תמיד מקבלת מראות, גם אם אין לך את הבעל, אין דבר כזה שאין מראות. השאלה, אם את בוחרת להסתכל עליהן, כי את יכולה לנפנף או להגיד, זה לא קשור אליי, זה שלא. אבל תמיד יש לנו מראות, בין אם זה הילדים, מהקולגות, חברים, משפחה, המראות תמיד שם. זה הבחירה על מה אני מסתכלת, ולאן אני לוקחת את זה בתוך החיים שלי. ואני החלטתי שברגע שאני מסיימת לעבוד, אני מסיימת לעבוד. זה במוח, זה במוח, זה לא קל.
0: הוליכי אותי בתוך המוח הזה, כי אני רוצה להבין. אני החלטתי שאני מפסיקה לאכול שוקולד.
1: אוקיי.
0: בחיי. עד שהגיעה השעה של הקפה.
1: אוקיי.
0: ואז השוקולד שבר לי את ההחלטה. זה לא אני.
1: זה לא אני, זה שוקולד.
0: אז אנחנו מחליטות, כי אנחנו באמת רוצות. אנחנו רוצות לייצר
1: להם... אני שואלת למה.
0: חיים טובים יותר.
1: אני חוזרת ללמה. יש לי תמיד למה שמנחה אותי.
0: תסבירי.
1: למה אני עכשיו רוצה להתנתק מהעבודה? כלומר, מה יקרה? מה יצא לי מזה? אז יצא לי זמן איכות עם הילד. הוא נתן לי פידבק, הוא אמר לי שאני לא בבית. אוקיי, זו מראה. עכשיו אני מתנתקת מהעבודה, כי אני רוצה את הזמן איכות עם הילד. אני רוצה שהוא סיים את היום, את השעה. אגב, זה לא חייב להיות יום ארוך, כן? זה יכול להיות גם חצי שעה, 40 דקות, אבל הזמן הזה איתו, החלטתי שאני איתו, אז אני איתו, כדי שהוא יבוא ויגיד לי בסוף, אמא, איזה כיף היה ביחד, איזה כיף, איזה כיף שהיה לנו היום, וזהו. זה למה אני עושה את זה.
0: תגידי,
1: זה תהליך במוח שאני עושה.
0: במוח.
1: כן.
0: ואחרי שהחלטת, והוצאת את זה לפועל, ובא הבוס שלך ואומר לך, תקשיבי, אני יודע שאמרתי לך שאת בשעה 6 מסיימת, אבל אני מצטער, השבוע כולנו צריכים לעבוד עד 8. את מתפטרת כל פעם שזה קורה?
1: זה תלוי, זה תלוי. אני לא מתפטרת מיד.
0: לא, כי זה קורה, נכון?
1: זה בלטם, וזה נכון, וזה גם שיעור טוב, שאחר כך אני לוקחת אותו לילדים ומלמדת, גמישות, בלטמים, ואני עושה תעדוף, אני בודקת. יש מצב שאני אגיד לבוס שלי, תקשיב, אני הולכת הביתה, כאילו מחכים לי.
0: שזה כמו להתפטר.
1: לא. זה, זה, זה המקום שאני יודעת שאני יכולה לשלם, שאני אשלם את המחיר. בידיעה ברורה, ואני מוכנה לזה. ואם אני לא מוכנה, אז אני אומרת, כן, אני אשאר.
0: זאת אומרת, את אומרת, תמות נפשי עם פלישתים.
1: נכון. אני היום במקום שזה מה שאני אומרת.
0: היום את מייעצת לכל מנהלת לחיות בנקודה הזאת?
1: אני מייעצת אני מה שאני עושה, אני מייעצת להם להסתכל על התמונה הרחבה ולקבל את ההחלטה, ואז לשאול אותה, את מוכנה לשלם את המחיר? אם תגיע סיטואציה כזאת, את מוכנה לשלם את המחיר? אז היא אומרת לי, בשביל הילד שלי, כן. אז הנה התשובה.
0: אני חייבת להגיד לך, אנחנו תכף עוברות לפאנל משותף, אבל אצלך זה נשמע מאוד פשוט.
1: זה לא.
0: אני רוצה, אני רוצה גם שאתה...
1: גם לא הגעתי לזה. גם לא הגעתי לזה בפשטות. זה פשוט תהליך. זה תהליך.
0: את אומרת, תחליטי שאת כזאת, וזה יקרה עם הזמן.
1: זה תתאמני על זה, זה לא פשוט. כי יש לזה מחירים. זה מהבית, מהעבודה, מהחברים, וזה קודם כל ממך.
0: תודה רבה, אנחנו בפאנל משותף. ואני רוצה לשאול עכשיו, אתם זוכרות את הסיפור עם החלב?
1: כן.
0: מה לקנות את החלב שלכן? מה הדבר שאתן עושות כדי לייצר הפרדה בין חלק ראשון של היום לחלק השני?
2: זה, מה אנחנו עושות?
0: כן.
2: אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני מנסה להפריד את השעות. כלומר, מראש, ליצור ימים מוגדרים.
0: לא, לא, אני רוצה לדעת מה החלב. מה הדבר שיוצר את ההפרדה? יש איזשהו טקס שאת עושה?
1: אני קמה מהמחשב. סוגרת אותו.
0: אוקיי. אפרופו להגיד, גם מי שעובדת מהבית, כי הרבה פעמים אנחנו עובדות מהבית, יש טקסים שחשוב לעשות. בסדר? באמת ללכת לקנות חלב?
1: נכון.
0: פתאום יש לכם מלא מלא חלב. חלב עוזל במדינת ישראל, כי רותה אמרה לכם, תקנו חלב. אז בכל שינוי. אבל באמת, ללכת לקנות חלב, ולרדת רגע לגינה, יש לכם טקסים שאימצתם? שאתם פתאום, אם אתם מסתכלות, אתם מזהות שיש פה טקס?
3: אני רוצה להגיד, אוקיי? לי יש מלא טקסים. פעמיים בשבוע אני מתחילה את הבוקר ביוגה. הימים הראשונים שהחלטתי שאני עושה את זה, זה היה הדבר הכי מצחיק שיש. הייתי יושבת עם הטלפון הלידי, אף אחד בלי טלפון, מזרנים, אני עם טלפון הלידי, וכל רגע אני עונה לשיחות, אני רואה, והמוח לא מצליח להתנתק. וכשאת מקבלת החלטה, וכולם היו יודעים שלא מזמנים לפגישות בלוז לפני השעה 10 בלי אישור, ולא אחרי השעה 3, גם בלי אישור. זה לא שאני לא עובדת בשעות האלה לפני, אבל צריך לבקש אישור.
0: אני, תודה רבה על התשובה, אבל השאלה שלי, אני אדייק אותה, היא הייתה, מה הטקס? יש אנשים שמגיעים הביתה, עוברים לפיג'אמה. יש להם טקס. ואז בפיג'אמה הם בזה. מעבר לזה שכולנו זרקות הכיפים, בסדר? אבל כאילו, יש לכם טקס, יש כאלה שעושים רגע מקלחת, יש כאלה שעושים, אוכלים, שותים קפה של סוף היום. יש לכם טקס? זה מה שמעניין אותי, אין פה איזה משהו גדול.
2: אני מגיעה הביתה, ופשוט אני בדרך כלל יישב, אשתה את הקפה, הילדים גם יודעים שכשאני מגיעה, אני צריכה כמה דקות כזה למעבר, ואם אני רעבה, אז אני אוכל משהו. כן, והם יודעים שהם כזה לא יבואו אליי מיד, הם יגידו לי שלום וזה, אבל הם יתנו לי את הכמה דקות, ואז אני אתפנה אליהם. אז יכול להיות שזה טקס, לא חשבתי על זה עד עכשיו.
0: טקס,
2: אבל,
0: בהחלט טקס.
2: יכול מאוד להיות
0: טקס. טקס חשוב מאוד.
1: נכון, כי את מחליפה אנרגיה.
0: כי הרבה פעמים, כאילו גם לפעמים, אחד מהטעויות שאנחנו עושות, כולנו עושות את הטעות הזאת, וזה חשוב לדבר על זה, אנחנו נוסעות הביתה, ואנחנו מהרגע שיצאנו מהעבודה, עד הרגע שאנחנו ממש עוצרות בחנייה, אנחנו מתעסקות בענייני עבודה, ומתקתקות את כל מה שעוד נשאר באותו יום. אני מציעה שתיקחו רק את הטיפ הקטן הזה, ותשאירו רבע שעה מהדרך לעצמכן. לשמוע מוזיקה שקטה, להיות במחשבות נקיות, זה גם סוג של טקס. ואפשר לעשות אותו די בקלות. אצלי זה קפה עם מאפה, אבל בסדר. אין מה לעשות. אוקיי, יש לך טקס כלשהו? אמרת, סוגרת המחשב.
1: סוגרת המחשב, והרבה פעמים זה איזשהו סוג של ספורט שאני עושה. בעיקר הליכות.
0: עכשיו אני רוצה לדעת. אני פה מדליקה אש. אתם חושבים שמנהלת אישה ומנהל גבר בתפקידים מקבילים באמת חוזרים בסוף היום לאותו תפקיד בבית?
2: לא. בהחלט לא. זה לא ספק.
0: אני לא מדברת על הכתובת שהם חוזרים אליה.
1: לא.
0: אולם חוזרים הביתה.
1: כן.
0: אני מדברת על, על, על, על מה זה בית.
2: אני חושבת שנשים, גם אם, הם, גם אם אנחנו נמצאים באיזשהו בלנס בזוגיות, ואנחנו באמת בשיתוף, יש הרבה דברים שהם תמיד על האישה. לא שמעתי עוד אישה שזה לא עליה, שזה כל התפעול של הבית. כלומר, גם אם הגבר הולך ולוקח ועושה... אבל כל ה...
0: יהיה יצ'ר גם בבית.
2: יהיה יצ'ר, כן. הוא צריך להגיד לו מתי החוג ומתי הזה, והיא צריכה לדאוג לכל הדברים. גם כשאני חוזרת הבית הזה, תמיד, אם הגעת, אנחנו רעבים. ואני חוזר, אף פעם לא אומרים שהם רעבים. רק לי הם אומרים שהם רעבים.
0: צריכים לדבר על זה. צריכים לדבר על זה.
2: זה אמיתי לגמרי.
0: ביום הולדת הבא, קורס בישול. כן, מה את אומרת?
3: תראי, לי ולאורן, בגלל שאנחנו מנהלים בית מאוד מאוד מורכב, שדורש הרבה attention שלנו למהלך היום. אז יש לנו טקס לילה, שאנחנו ממש כל ערב אחרי שאנחנו תפעלים את הבית, אנחנו עובדים בצוות מאוד...
0: הוא חוזר לאותו בית? זאת השאלה.
3: אני חושבת שהוא חוזר יותר רגוע בגלל התפקידים, אבל אנחנו די מנהלים את זה בשיתוף. אוקיי. בגלל שהבית הוא כל כך אינטנס, אנחנו חייבים לנהל את זה בצורה כזאת, שזה חייב להיות משותף, ואנחנו תמיד גם יודעים מה קורה ביום למחרת.
0: ואצל חברות שלכם, המנהלות, אני רוצה להבין מה קורה היום בשוק. האם עדיין אנחנו מחזיקות את שתי הכובעים, את שני הכתרים המדהימים האלה? או לא?
1: כן.
3: אני מרגישה כאילו מנסים לחתור לשם.
0: לא, אני לא רוצה לחתור לשום מקום, אני רוצה לדעת.
3: ואני, לפחות בתפקידים שלנו...
0: כי שתי האורחות שהיו אמורות להיות פה,
3: כן.
0: שתדעי.
3: כן.
0: שתיהן אמרו לי שמי שניהל את הבית כשהן ניהלו קריירה, זה היה הבעל.
3: הבעל?
0: כן. אז לא, אני לא מנסה לחתור. אבל את אומרת שלא? שאתם יש לכם, אתם חולקים בכתרים?
3: ממש.
1: אני חושבת שיש מגמה ויש מקומות, כמו שאת אומרת שהבעל לוקח פיקוד והוא עושה יותר, אבל אם אנחנו מסתכלים על אחוזים, אז האישה היא מובילה.
0: אוקיי. עכשיו, אם אני עכשיו עובדת שלכן, אני יודעת וברור לי מה באמת דחוף ומתי אני יכולה להפריע? הצלחתן ליצור את הבהירות הזאת?
3: מאוד. אצלי מאוד. הגבולות היו מאוד מאוד ברורים. ידעו בדיוק מתי אפשר לפנות. אני בן אדם שהוואטסאפ אין לי התראות. זאת אומרת, אם אני לא נכנסת באופן יזום לתוך הוואטסאפ...
0: די.
1: כן.
0: די, מי את?
2: אצלי זה
1: ככה.
3: כן.
0: מה?
3: כן.
0: אני מרגישה שמה שאני משתיקה קבוצות.
3: לא, לא, לא. ברמה כזאת, שאם אני נכנסת באופן יזום, אז הוואטסאפ לא עובד. אז יודעים שאם יש קרייסס, אם צריך אותי באופן דחוף, אז מרימים טלפון, ואז אני יודעת שבאמת צריך אותי. יש לי זמן שאני מפנה להתעסק בוואטסאפ, ואז אני חוזרת לכל האנשים.
0: בהמשך לזה שאת מתארת שצריכת לעשות את זה טוב, תני טיפ למנהלת שעוד לא הצליחה לעשות את זה טוב. מה היא צריכה לעשות כדי שהמסרים האלה יעברו?
3: המסר הכי מדויק שאני יכולה לתת, זה קודם כל להציב את הגבולות האלה לעצמך. תמיד זה נראה כאילו זה כלפי חוץ, אבל זה ממש לא כלפי חוץ. בסוף זה המערכת יחסים שיש לנו עם עצמנו. ואיפה שחשוב לך להיות, והדברים שאת מרגישת מפספסת בחיים, ואני פספסתי המון, וכשהחלטתי שאני מפסיקה לפספס ואני רוצה הכל מהכל, הצלחתי לעשות הכל מהכל.
0: את יודעת שלפעמים אני מעבירה את עצמי לארכיון? רק שתדעי, מרוב שאני שולחת לעצמי דברים שאני צריכה לעשות. אוקיי. יש לך מה לספר לי על, על הגבולות האלה של סוף היום?
1: אני אחזק את מה שהיא אמרה, כי הרבה פעמים אנחנו אומרות לעצמנו, כן, אני ברור, אני יודעת מה הגבול שלי, אבל... וזה הטיפ שלי, זה פשוט להתחיל בזה, בלרשום את זה. לראות שבאמת את סגורה על הגבול שלך, ואיפה את מוכנה לחצות, איפה לא, ואז לתקשר את זה החוצה.
0: נהדר.
2: אני חושבת שזה דוגמה אישית גם לעובדים. כלומר, אני לא, לנו יש ימים קבועים שכולנו יוצאים, אני גם מקפידה, גם אם מישהו בא ואומר, גם עבוד דרך אגב. שמגיעים ורוצים לעבוד עד מאוחר. אנחנו פעמיים בשבוע יוצאים מוקדם, אין טעם להישאר פה, המשרד ריק, ואנחנו מתאמים את אותם ימים, ובימים האלה אף אחד לא מטריד אף אחד, אלא אם כן יש באמת איזשהו קרייסס.
0: אוקיי, זה ממש...
2: אז ממש יודעים את
0: הגבולות
2: הגזרה. כן, ואז...
0: מדהים.
3: זה מאוד לא ארגון. מה התרבות הארגונית?
2: נכון.
0: במילה אחת, מה מנהלת? שרוצה לייצר לעצמה את הקו הפרדה הברור הזה, צריכה לעשות. מילה אחת. או שתי.
3: מאתגרת.
0: כן.
2: במילה אחת, וואו.
0: מה היא צריכה לעשות? אתם אמרתם את זה פה.
3: אהבה עצמית.
0: אהבה עצמית.
1: גבולות.
0: גבולות.
2: אני חושבת שפשוט לנהל את הלוז שלה.
0: לנהל לוז. מעולה. תודה רבה. אנחנו עוד נחזור להיפרד. חוזרים אליי, ואני רוצה לסיים עם שלושה דברים קטנים שאני מציעה לכם לנסות, אם יש לכם משהו פתוח שאתן יודעות שילך איתכן הביתה, לפני שאתן יוצאות, תכתבו מה הפעולה הבאה ומתי אתן עושות אותה. אל תטפלו בתקציב. תכתבו מחר ב-10, אני פותחת את התקציב ומתקשרת ליובל. ועוד דבר, תמצאו את החלף שלכן. תמצאו משהו קטן שאתן עושות כשאתן חוזרות הביתה, ומעביר אתכן לחיים שבבית. זה יכול להיות להוציא את הכלב, או להכין לילד משהו לאכול, או להכין לעצמכן משהו לאכול. גם עובד. ותשאלי, וזה הדבר הכי חזק שאני אומר, תשאלי מישהו בבית, מתי אתה הכי מרגיש שאני בבית, אבל אני עדיין בעבודה. והתשובה הזאת תתן לכן מראה, כמו שאמרנו פה, המראות שאמרת, והמראה הזאת תאפשר לכן לעשות את השינוי הקטן הזה מתוך התשובה. כי התשובות הכנות האלה זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. ואני רוצה לסגור עם אינדרה נאווי, שכמה התאמנתי להגיד את השם שלה, נאווי. כי כמה שנים אחרי סיפור החלב היא אמרה משהו שמבחינתי משלים אותו. היא אמרה שהיום היא חושבת ששני בני הזוג צריכים להשאיר את הכתר במוסך. במקרה שלה זה המוסך. אז שני בני הזוג צריכים להשאיר את הכתר בעבודה. ואני אוהבת את התיקון הזה, כי הוא כבר לא אומר שהכל זה רק עלינו. הוא אומר ששני בני הזוג צריכים להיכנס הביתה וללמוד להיות שם. והסופרת אין למות אמרה, כמעט הכל יחזור לעבוד אם מנתקים אותו לכמה דקות. גם את. ואולי זה בעצם כל הסיפור שלנו הערב, לחבות את הראש מדי פעם, זה מה שיחזיר אותנו לאנרגיות. ותודה רבה לשלושת הנשים הנפלאות פה. אני רוצה להודות לכן, ממש, ממש, ממש תודה. ולהגיד לכן שנה טובה, ושנה נהדרת. ולכל חיילי צה"ל שיחזרו.
1: אמן.
0: ושלום וכולם יתבלו. אחד, את החלה שלו בחריימה, והשני בגפילטה פיש, העיקר שיתבלו בבית. ותודה על הכנות, באמת. הסכמתם לשתף, זה שידור לא פשוט. כי זה שידור שנוגע במקומות הכי רכים שלנו, הילדים, הבית. ואם תיקחו מכאן דבר אחד קטן, שתנסו השבוע, מבחינתי, אני עשיתי משהו. תודה לאופר על ההפקה הטכנית באולפן, לאוז מזרחי ולרדיו חברתי הראשון. אני רותה פפיאשווילי, שנה טובה ומתוקה, נתראה בשידור הבא. לילה טוב.
4: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי. הרדיו החברתי הראשון.

עברו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

לך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתק.

שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש טעוש שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. יש הטעוש תמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מה...

אלף שסליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך שחי

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שאתה

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, ועיניים עייפות, חליין עבור מלא גופות, השירים מזויפות שלו.

0: Jā, saskirieke, kiri, jā, su adelfemu omoti. Ti kani sa adelfemu omoti?
1: Jā, su adelfemu nisim. Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Τι κάνεις αδερφέ μου νησίμ.
0: Είμαι καλά, ευχαριστώ. Γεια σας, ρε παιδιά, με τον κόσμο. Είμαι όνομα νησίμ και αυτό αδερφέ μου ομότι. Κάθε Δευτέρα έχουμε ζωντανά πρόγραμμα από τον Ισραήλ. Ελληνική μουσική βραδιά κάθε Δευτέρα.
1: Ώρα 10.
0: Πρώτο κονικό ραδιοφωνό από τον Ισραήλ.
1: Τον Ισραήλ.
0: Γεια σου, αδερφέ μου, ομότι. Τι κάνετε?
1: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Τι κάνεις αδερφέ μου?
0: Είμαι καλά, ευχαριστώ.
1: יפה.
0: ערב טוב וברוכים הבאים ללילה ואני כל יום שאני ניסה מוטי רק ברדיו חברתי הראשון משדרים לכם שעתיים של מוזיקה יוונית איכותית כמו שצריך תהנו לכם ככה טיפה התעכבנו קצת אבל ככה פותחים שנה
1: הדרכים
0: אנחנו אוטוטו ראש השנה נפתח שנה חדשה
1: הנה הם שנה טובה אחרון יפול הנצא קהלה תולוסה ספוטון ישראל כמובן שיש לנו שנה טובה מבורכת סקסו איכות ימים שפע ובריאות כמו שאומרים לכולם
0: ומה היה השבוע גם?
1: מה היה?
0: עם גיטן אליהו.
1: גיטן אליהו, נכון, היה יום הולדת היום, נכון?
0: נכון, היה יום שבת, יום הולדת, בחמישי לתשיעי. תסר הפנד כרונוס.
1: 45, ווי, ווי.
0: כן, 45, יום הולדת שמח שיהיה לי כמובן. אז הכנתי כל מיני סגנונות של שירים, מעורבים, הכל מהכל, רק שיהיה טוב, קצת חדש, קצת ישן, קצת פה, קצת שם. אז פרקלו רבדיה מירסי תפרוגרמה מס. אז אני אפתח דווקא את התוכנית עם יורגוס פוליזוס, חבר שלנו שהוא גם ככה שולחנו שירים ופה ושם, והחלטתי שאני רוצה להתחיל איתו עם השיר. אז בואו נתחיל ככה.
1: יאללה פעמי.
0: יאסו פליקרימו, יורגוס פוליזוס. פרקלו רפדיה מירסת את הפרוגרמה.

0: אך, איזה כיף ככה לפתוח את התוכנית, מוזיקה טובה שמרגיעה אותך. מוטי? אז מוטי, קודם כל, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז כמובן אנחנו הרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. יש את ה... כמובן אנחנו נמצאים בבית הלל סילבר 7 ברמת גן. יש את האפליקציה אפשר להוריד לסמארטפון גם לאנדרואיד וגם לאייפון. יש את האפליקציה סמארט טיווי, אפשר להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לשמוע ולראות אותנו כמובן, ואז אי אפשר להגיב. יש את האתר הבית שלנו כמובן, www.radiohavati.co.il. תעשו לה ושתפו אותנו. אתם הצופים מוזמנים לבוא ללילה היווני כל יום שני מסוימות רק ברדיו החברתי הראשון, ולשתוף פעולה עם רדיו קסם, לבוא ולשיר לרקוד אותנו כאן בתוכנית, לעשות אותנו שמח, שתות את אורס כמו שאתה נשאב נשתה, ונגיד ניסים יום מודד שמח, ונגיד גם שנה טובה, אחרוניה פולה לכולם, לעם היהודי שביום שישי, שבת ויום ראשון זה חג אצלנו, חג שראש השנה, נגיד לכולם שלהם אריכות ימים, פרנסה טובה, כלכלה טובה, שנהיה לראש ולא לזנה, ואריכות ימים כולם, אמן ואמן.
0: אמן, לילה ואני כל יום שני נסים אותי רק ברדיו חברתי הראשון, בשיתוף רדיו קסם 106 FM, אם יום נסים כאפתון הדלפם או מוטי קד דפטרה, אקו מזונטנה פרוגרמה ספוטון ישראל, אני כמוזיקי ורדיה קד דפטרה,
1: אורדקה,
0: פרוטו קונקורי אודיופונו אפוטון ישראל. אז בוא נעבור בשנת 97 לקטרינה סטניסי.
1: אז לפני כן בוא נרים
0: ימאס, לשנה טובה,
1: שיהיה בריאות גם לך יום הולדת השבוע,
0: תודה רבה,
1: שכה כל טוב, שכה אמן, אמן, טובה, כלכלה טובה, אמן ואמן,
0: אמן. ימאס אולוס מסה קפיטי מספילי. אז קטרינה סטניסי, פארה אוטי טליס פארה. יאסו אנדריה מו קלוס סירטטה.

0: Ja su Katarina Stanisi, pare או תיתה לי ספרה. איי, איי, איזה אנרגיה טובה. אז...
1: יא סו, פארה, קרדיה סו, פאמה.
0: אז בואו נעבור, אתה יודע מותי?
1: כן, ניסים.
0: בואו נעבור לחידוש הזה.
1: לחידוש.
0: כן, כן, שיר החידוש דוש, של ולי רזי. יש לה מדלי כזה יפה, שנת 2025. תהנו לכם, ולי רזי.

0: χέρια ψηλά. Απολαύσετε.
1: Απολαύσετε, απολαύσετε.
0: Μοιράψετε. Απολαύσετε. Μοιράσετε. Είμαι πρόγραμμα μας, παρακαλώ. Έλα, πάμε. Αχ, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. לילה, ואני כל יום שני זה מוטי רק ברדיו חברתי הראשון, שון, שון, שון. אז השיר הבא קבל את יואנה ליגקי. עושה חידוש לשיר הזה לפני כשנתיים וקצת.

אז נעבור לשיר הבא של אנסטסיס מנדס. אתם מוכנים? אפתת המתיה כאוס תחרמתה אלה

0: אך, וזה היה וסיליס קרס, קצר וקולע.
1: קרזידיס.
0: בואו נקבל אותה. קטי גריי, מתוך התוכנית ERT. תהנו לכם.

0: קטי גריי, איזה ביצוע מרוטש, איזה כיף.
1: איזה יפה, איזה יפה.
0: נכון? קטע מגניב לגמרי.
1: אז... הוא כבר החיה שלה, לא סתם.
0: ושמע, בתוך קיטס של התוכנית הערב שהייתה, בוא קבל... לאונדס וליס. אתה מוכן לשמוע?
1: אני דבר לי, וואה.
0: אמנוליס קרנדיניס, גם מתוך תוכנית. איזה ביצוע. פלט אכנריה. תנו לך.

0: יא סולוניד אבליס.
1: שבוע הבא זה יום הזיכרון שלו, נכון? שקזזים ב-14 לספטמבר.
0: מאמין שכן.
1: ב-14 לספטמבר זה יום יום שני. נעשה מחווה אליו?
0: יכול.
1: הפעם
0: ספירוס הגוריה, אגינן גריזו גריזו.

0: Ja sam Spiro Sagorea.
1: Spiro Sagorea.
0: Eze kef, amo ti.
1: Wow, Spiro, Spiro.
0: קבל את מנוניס לידקיס.
1: וואו.
0: שיר שלה.
1: וואו.
0: כי אנה תמת יסו.
1: עומד כבר. אנחנו נמוד, לפני זה 3 שנים בערך.
0: תנו לכם.

0: מנוליס לידקיס.
1: וואי, זה יפה.
0: איזה ביצוע מושלם. כמה רוגע יש בשיר, כמה...
1: כן.
0: אפשר להסביר את זה. תשמע.
1: כאן.
0: הפוליסטיקים מתדוסי.
1: יא.
0: לפני 3 ימים, טלו נזיסו, ליאונידס לינס.

0: איזה ביצוע, אמרתי?
1: וואי, איזה יפה.
0: אהבת?
1: מאוד.
0: תיני נה נה נה.
1: נה נה נה נה נה.
0: בוא ניתן לך את... אני אגיד לך, קבל את יוהנה ססטקי, דיו פגריה. שני ערבים.
2: יאללה. כי, δεν θα το πει το τραγούδι.
3: Δεν θα το πει.
2: Έτσι μας είπε.
3: Να μου τη φέρεις εδώ. Να το πεις εμένα.
4: Ακούω.
3: Σατσάκι, άλλαξαν οι εποχές. Αυτά πουλάνε.
4: Ξέχασέ το.
3: Βρε πουλάκι μου, συμβιβάσου.
4: Ακουμαντελά, αν ήταν να συμβιβαστώ, δεν θα ήμουν τραγουδίστρια.
3: Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια σήμερα.
4: Θα γράψω εγώ.

0: פרס פה פעם בידיעה? איזה ביצוע מושלם. איזה ביצוע מושלם. איזה כתה יפה, אה?
1: מם.
0: זה גם שהיא אומרת, אני כותבת את זה. גראפסון זה לכתוב, אני כותבת את השיר. אני כותבת, זה גוי.
2: אתה אומר שהיא כתבה.
0: היא כותבת את השיר.
2: והלחן שלה גם?
0: אך, איזה שיר.
2: נדע בשיר הבא.
0: או נוטיס פקנקיס. תלו נזיס אותו רע. עליון.

0: ο μεγάλος και ατάνατος και μοναδικός Νότης Φακιανάκης. Εν δβαρίν καέλε, εν δβαρίν καέλε. אז מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז אנחנו כמובן הרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. יש את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון שאפשר לראות את הסמארטפון, גם אנדרואיד וגם לאייפון. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי שאפשר לראות את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון ולראות אותנו כאן בלייב ולשמוע אותנו כמובן. יש את האתר הבית שם www.radiohevrati.co.il. תעשו לייק ושתפו אותנו. אתם הסופים מוזמנים להיפגש לנו כאן בתוכנית כל יום שני בלייב עם איתי וניסים, לשמוע אותנו, לקרוא איתנו, וכמובן לשפוט אוזו מי שרוצה לבוא, כמובן בתיאום מראש, בכיף ושמחה, ונגיד לכולם שיהיה לכם שנה טובה ומוצלחת, ברכות, עושר ושלווה, איכות ימים, פרנסה טובה, כלכלה טובה, ואיך אומרים שכל משאלות ליבנו יתגשמו ושתיים יכולים בזמור דיוויון תמיד. אמן ואמן.
0: אמן ואמן. יאסר קירי כקירי, אם יונו מניסים, כאהבתו עד אלפמו, מוטי, קאדי דפטרה, איך הוא מזונתנה פרוגרמה שפוטון ישראל, אני כימו זיקיב רדיה, קאדי דפטרה.
1: אור הדקה כמובן.
0: פרוטו קנקו רדיופונו, הפוטון ישראל. לילה ואני כל יום שאני ניסים מוטי, רק ברדיו חברתי הראשון.
1: איך לא, איך לא, איך לא.
0: איזה כיף, שמה, זה חוויה פה, באמת חוויה. נכון מוטי?
1: היה מקסימה מאוד.
0: כיפית, כיפית, כיפית.
1: לבוא, ואיך אומרים, באים בכיף.
0: אז אתה יודע, מוטי,
1: כן.
0: יש לנו טלפון. נראה לי שאני יודע ממי זה.
1: אני בטוח יודע גם ממי זה.
0: הלו.
2: שלום.
0: שלום.
1: שלום וברכה.
2: לאן הגעתי בבקשה?
0: לאן רוצה להגיע, בבקשה?
1: זה הרגדן האוטומטי.
0: המאזין המתקשר האוטומטי.
1: זה תכף חשוב.
2: המאזין המתמיד.
0: המאזין המתמיד.
1: אין עליך, אין.
2: קודם כל, מזל טוב לחתן של היום הולדת.
0: היידה.
2: הרבה עושר, הרבה בריאות.
1: אמן.
0: תודה, תודה. אמן, תודה.
2: ושכל מה שתבקש, יתגשם לך לטובה.
1: אמן.
0: תודה.
2: וחוץ מזה, אנחנו נחזור לברך את כל בית ישראל, שנה טובה, מבורכת.
1: אמן.
2: בריאות.
1: אמן.
2: ולשמחות.
1: אמן.
0: אמן.
2: פעם המזיק.
0: פעם המזיק.
1: פעם המזיק.
0: אז רק בשורות טובות, זה הכי חשוב ליהנות. שנה טובה, בשורות טובות, אמן וכן יהי רצון.
1: אמן, אמר אמן. הודו להשם כאילו עולם חסדו אומרים. אמן ואמן.
2: ותודה רבה לכם על זה שאתם מצמחים אותנו.
0: באהבה, תודה לך.
1: באהבה נעשה.
0: היידה.
1: היידה.
0: אז אליאס היקר, אוהבים אותך מכל הלב, אליאס, אוהבים אותך מכל הלב. אז אני אגיד לך, אוטוטו, ממש אוטוטו, ב-18 לספטמבר, עוד איזה כמעט שבוע וחצי בערך שבועיים.
1: הוא מגיע לארץ?
0: הוא מגיע, עושים מופע מחווה לזכרו של אח שלו.
1: אח שלו, פנדליס
0: פנדלידי. פנדליס פנדלידי, שהלך לעולמו. לצורך העניין מביאים את אחיו עוד פעם, פעם נוספת אל הארץ. קוסטנטינוס פדלידיס. הוא יהיה גם בחיפה, וב-17 הוא יהיה ברציף. ברציף לא, כבר אין פה רציף ברמת גן, זה יהיה בתל אביב, המקום החדש. עם ויטלי לוי וגילי ספיר ועוד רבים וטובים. וצביקה פיטרום מהספרייה בחיפה. קוסטנטינוס יבוא לשני הופעות ששווה מאוד. אז אם כבר מדברים פנדלידיס ברדרס, אז זה מופע מחווה, מתוך ספיטי מגה, שעשו אותו עם קוסטנטינוס. אפשר כמה שירים של אחיו, תנו לכם. בשיתוף פעולה עם פאנוס קאמוס.

חיפשתי את קולנו בין ה-17 ל-18 רציף חיפה, ספרייה פדליס מחווה לזכרון של פדליס מגיע אחיו קוסטנדינוס תימארו כרטיסים נחטפו מהירות אין דברים כאלה שווה

0: σου πω κάτι. Εσύ είσαι έτοιμος. Σε αφήνω να παίξει μπάλα μόνος σου, έτσι. Πάμε, Κωνσταντίνος Παντελίδης.
1: רוצה להיות חופשייה מסך.
2: אנחנו לא רוצים להיות חופשיים, תודה רבה לך. אז בואו נמשיך במסע שלנו. לילה ואני כל יום שני סיבם אותי רק ברדיו חברתי הראשון כמובן, משדרים לכם שעתיים של מוזיקה היוונית עם עונה וניסים כאבתו הדלפי מומותי כת דפטרה איך הוא מזונדנה פרוגרמה שפוטון ישראל לניקי מוזיקי ורדיה כת דפטרה אורדקה פרוטוקוניקו רדיופונו הפוטון ישראל. אז ככה, או חרישטוס קופרנידיס הוא שר את השיר איסטרופי. איסטרופי זה שיר unplugged ששר ככה בביצוע מאוד מאוד יפה יחסית, יצא לפני כחודשיים, אבל תקשיבו לזה קטע יפה.

0: איזה ביצוע יפהפה, איזה ביצוע מושלם.
1: ממש מושמוש.
0: אז אתה מוכן ל...
1: ל?
0: לשיר החדש?
1: של?
0: של הדרוויש?
1: או, מדרוויש.
0: אתה מכיר את הדרוויש? מתוך פניק אלבום מיוזיק?
1: עדיין לא, אני מכיר אותו בפרשת.
0: אבל ברור שאתה מכיר.
1: אני חושב שאני מכיר אותו מזה.
0: ברור שאתה מכיר אותו, זה טוב מאוד מזה.
1: אני עוד דרוויש, זה בביטר, לא?
0: פטרוס יעקובידס, חדש חדש, עניית רגודיה, הפוליסטיקים מטדוסי, נאות רגודי, פטרוס יעקובידס.
1: שמעת אותו נראה לי באיזה משהו בפייסבוק, זה משהו כזה, חדש, הפוליסטיקים מטדוסי.

0: Petro Stiakoubides. אניה טרגודיה, הפוליסטיקי מטדוסי. לילה רבני, כל יום שאני אסיים אותי, רק ברדיו חברתי הראשון, ברדיו קסם 106 FM. אם אינו מניסים, כאבתו הדלפמו, מוטי, כדי דפטרה, איך הוא מזונתנה, פרוגרמה של הפוטון ישראל, ניקי מוזיקי ורדיה כדי דפטרה.
1: ורדיקה.
0: פרוטו קרנקו, רדיופונו, הפוטון.
1: פוטון ישראל.
0: איל, איל, איל, איל.
1: איל.
0: אז, מוטי. מה אתה אומר שקצת נחזור אחורה בזמן?
1: יאללה, פעם.
0: מתאים לך?
1: יאללה.
0: אז נשמע אחרי כמה שירים קצת ישנים. נתחיל עם אלנה גיאנקקי. תהנו לכם.

אלנה גנקקי, תנו לכם עכשיו השיר הבא של ריטה סקלריו, שיר מאוד מאוד יפה שלה, קניס דנינה טלוס טליוס, בשנת 1993, דקה עניין חיליה דסנים וטריה.

0: יאשו קטרינה, איזה ביצוע מושלם.
1: וואו.
0: קבלו את קטי ליבנו. מטלוג יאשו מדרניס.

0: היא עשתה את החידוש, את השיר הזה, היא עשתה חידוש של פוטיני מרקי. עוד אחד של ספירו זגוריה.
1: ספירו זגוריה.
0: ספירו זגוריה.

0: ביצוע. כמה נשמה. וואו, כמה נשמה בתוך השיר
1: גורא,
0: הזה.
1: ספירו זה גורא, איזה זמר. וואו.
0: תקשיב, וואו. איזה נשמה עמוקה. אתה יודע מה אני אוהב השיר הזה?
1: מה, אני עושה את העיניים ואני כזה נמצא באיזה...
0: אתה יודע מה כיף?
1: באיזה אונייה שעת...
0: הוא שר, הוא לא לוחץ, זה שירה, זה כיף, זה תענוג.
1: אפילו גם לא מדקלם, הוא שר.
0: הוא שר, זה לשיר, זה לא דקלום, בדיוק.
1: זה זמר, זה זמר, לא יעזור.
0: זה זמר, בן זמר, בן זמר.
1: בדיוק ככה.
0: אז בוא נעביר. מתודה קריסטמטיה. אולס. אמא סטיידיאס, פוטיס, סטסלקיס, סטבלוקיס, סטבלקיס.
2: אותן אימון פדי,
0: סטסו ולקיס.

0: סטייקי. איזה ביצוע של פעם.
1: וואו.
0: לא צריך יותר מדי. לא צריך יותר מזה. איזה מושלם. אז לילה ואני, כל יום שני, אם ניסים אותי, רק ברדיו חברתי הראשון, שון, שון.
1: שון, שון, איך לשון.

אמרתיה מו גליקה. וואו, איזה כיף לילה, ואני כל יום שאני ניסי ומוטי רק ברדיו חברתי הראשון. מנעימים לכם. יעשו חורטיזיס קצוס, קרטו, טופוטיריסו. טננה. יעשו גיורגוס פוליזוס. אלה, איתנרפנו. אלה פעמי.

0: היידה. מוטי, בא לך משהו טוב לעומק הנשמה?
1: יאללה.
0: בא לך משהו טוב טוב?
1: וואו, כמו שהיה עכשיו, וואו.
0: משהו טוב טוב טוב. זה נקרא בונבוניירה.
1: בונבוניירה, נבמבן.
0: מימיס. גיקולוגס. אלא רמגה.
2: אוכמן.
0: אוכמן, אמן, אמן.
2: אבטוי נפי רומנו של וסילי. וסילי. מה שגלה.
0: אוח, אמן, אמן, אמן, תישאר, תישאר ברחמה, תישאר, אל תזוז.
2: מגז דרביסיס גדאיס. אלא בליו.

0: יאסו אנגלוס פנגקיס, אנחנו נגיד לכם יאסס פילימס, נסק על הפלה פולי אגפי,
1: שסף חומס, קומנדה,
0: פנדס לחרס, תודה רבה שהייתם איתנו בלילה, ואני
1: כל יום שני,
0: ניסים למוטי רק ברדיו חברתי הראשון,
1: זה ניסים,
0: זה מוטי,
1: נוחים כמובן,
0: לילה ואני כל יום שני, בתור ניסים כי הוא מוטי, פרוטוקול כל הדיופונו, אפוטון ישראל, אני כי מוזיקי ולדיה כדבטרה,
1: אור הדקה,
0: פרוטוקול כל הדיופונו, אפוטון ישראל,
1: מה נגיד לכל החברים שלנו,
0: חג שמח, שנה טובה, תחו אותה בטוב,
1: אמן אמן, אנחנו נהיה בשבוע הבא גם בזאת השם, אחרי ראש השנה, רבותיי, זה יום מדהים, תשמרו על עצמכם טוב טוב, תעשו חיים, תהיו מאושרים, תעשו רק טוב לאנשים, שיהיה לכולם חג שמח, בריאות, אושר ושווה, ממני ומניסים,
0: לילה טוב, אם זה אנחנו נסיים,
1: 106,
0: יורגוס ביליס,
1: לילה טוב,
0: פילקיה,
1: כולה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נט.

לך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלם. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר אפילו.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שתפסיק לחפש לי בלילה, גם ככה קשה לי. זה או שאתה שלי, או שהכל יסתדר מלמעלה, תמיד זה קורה לי. זה או שאתה שלי, או שאתה לא, או שאתה ש...

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זו פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים,

0: livre sur Goël.
1: Ouais.
0: Prochaine la main à la gauche.